0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så den Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så til slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang I badet, for hver mann hadde sin knagg som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnen ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og cosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser, så brukes ordet systemanalyse, synes jeg, mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, det jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at du har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszon nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, så det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men jeg har jo fått hus I Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nok tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han... prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen, I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da, men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Så sikkert at det så mange som minnes du har vært her.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg får noe, det var bare helt overveldende så kom ned der, og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg kan flyet og så hvordan jeg om, og utrolig vakkert den her.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, sånn bambushytte uten vegger, tak, og det var bare vi norske som rest I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøysende skrett.
0: Ellers, foruten om skolen, selve skolen og sånt, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reiste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise, dere satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Veldig, det veldig. Har dere fint mer under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om den der turen når det har gått noen veker, måneder, for deg.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn tur opp og stille nå, for å bare reise ned over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det er bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere leter jo noen veldig stråhytter.
1: Vi, ja.
0: Ja, du kan jo snakke kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja,
1: okay. Da det som flere steder.
0: Men inni maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
1: Nei, den, men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og, ja, men maten ellers var veldig god.
0: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk. Hvilket språk brukte de der?
1: Indonesia har jo et eget språk, ja, som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi er der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og...
0: Så det er det du har lyst til å være nedover og fortsette der?
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugge. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Nei, det er engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så er det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det er enkelt her i landet som gjør det.
1: Så kan jeg forstå.
0: Men du lærer engelsk, hva for slags... Ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja,
0: på den øye ord,
1: men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja,
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra... andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det var de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørk huda der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: I mot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått frang, da. Nei, jo, men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Ja,
1: altså, det er egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den naboen som snakker om i sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seger mellom egentlig, uten at jeg...
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke være lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familien har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører
1: de. Egentlig så har andre hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de... økonomien I han ikke deres forhold så det ikke noen nød og sånt altså.
1: Det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt ja. Men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problem
1: det
0: jo
1: ja da det det men det går nå Du vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at jeg vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei, det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men de tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris og
0: ja, det jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå det bare...
0: Nå skal jeg tilbake. Nå skal du nå over og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ganske riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen din. Før den tid, før
1: reise. Det kan jo hende.
0: Ja. Når du skal fare for I august, så får vi høre, og da, når du da der nede, så må du nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til?
0: Ja. Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok, ja. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå.
0: Ja. Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var du jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, da, det sa ikke 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det du kan være på nattmorgen. Jeg har tida, jeg har tida.
1: Ja, da var det kanskje jeg... litt så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, hvis jeg forstod, en venninne fra en av sånne I Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke noen nesten rett,
1: nesten,
0: sier det sånn.
1: Ja, det
0: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som han sier, og så får far hans venninne din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: Jeg var ferdig med det og fikk den opp, så frøs jeg så på hengen at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mor. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rekke ut en ting. Du nevnte her at det var litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre enn å sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjører når jeg får ned og lige der.
1: Men det var en sak med episode, så var jeg borte i en episode i Korgen, i Klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før han, for Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han, omsider han, Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppe i skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja, han tog det hardt. Og etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Var ikke du søgler på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse?
1: Ja, det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig. Vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen. Det var med det første skiren som var det oppe. Det regnet. Og så nå var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde jo ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kasse de skrev på. Og så løpte han om før, så skulle de inn og drekke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, de må komme ut, de er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene som sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive tid, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. Det blir jo bare tull med det tid. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta og bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolen, Olaug?
1: Jeg kom til Finje i 1954, rett ifra lærerskolen.
0: Hva du gikk den hen?
1: Den gikk på Nesna, 4 år i lærerskolen.
0: Og det var da Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentlig var det ikke det. Egentlig var det Hemnesberget jeg hadde tatt sikte på. For jeg hadde i dobbelt forstand forelsket meg i Hemnesberget. For jeg arbeidet nemlig der og gikk på skole der før jeg begynte på lærerskolen. Men så skjønner du det at det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte i Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noe grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere ikke inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri, og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7, sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det førsteklassen som gikk alene?
1: Førsteklassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopa i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort, du skjønner. Det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Å ja, en del var litt av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tida.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man hadde kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheten bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra och med august.
0: I år alltså?
1: I år, ja.
0: När du ska nu vurdera skolan idag, sammanlignat med det du upplevde i starten, visst du har nog kunnat tänkt dig att den ena dagen så arbetade du i 54 på gammarskola och nästa dag så skulle du arbeta här nere en av de sista dagarna. Mm. Det, kan du pröva sammanlänga de två världarna?
1: Ja, det blir inte lätt att få till. I 54 då hade man ju ett väldigt översiktligt kart att gå efter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være og hva du skulle holde på med og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene her nede på nyskolen så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere å forholde seg til og samarbeide med.
1: Det var, ble flere å forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så ble du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
1: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skru i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også?
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Da, vi dere var ned på samfunnshuset den kvelden. Så träffade du igen enkelt av dina gamla elever?
1: Ja, tänk, det gjorde jag. Och då ville jag speciellt understryka roseparaden. Den var bara egendomlig flott.
0: För Radio Korgen sina lyttare så kan du väl kanske förtälka det var för något?
1: Ja, det betydde att de hade funnit tak i en elev från samtliga årskull som jag haft ifrån jag startade i skolan i 54 till jag nu gick av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei, det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått helt skjegg.
0: Ja, det har han kanskje
1: ikke. Siden sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna ungene.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du søng litt blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finnje?
1: Det er ikke på Finnje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Siden du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnjefjorden. Det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnje i lag med deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berette anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje sende noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finne I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjavatnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg da på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang I badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytset, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonen på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene, den første jeg var på av de nye var i Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noen videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk hvor flaskehalsene og så videre
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Og, ja, vær så god.
1: Ja, det jo... I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at jeg blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at jeg får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo. Men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til Korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra Korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre han av og til når han fortalte. Han var ikke ut av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så

I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var Sjøhøgskolen. Og det andre alternativet det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til Sjøsegrunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende. Så kom jeg der, og alt var annerledes. Men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg gikk om. Og utrolig vakkert den der...
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader, masse grader nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det altså det jo en norsk skole.
0: Ja.

0: det var norske studenter der. Det jo, altså selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med i skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste i lag, så det gikk på den skolen.
1: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med Nordland vi innkom.
0: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
1: Ellers, for utenom skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
0: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede, sånn liksom, så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
1: Ja.
0: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
1: Jaha.
0: Som et av de syv underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe i nord, og
1: Akkurat.
0: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
1: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
0: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
1: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
0: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
1: Akkurat.
0: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo i Rana og Trondheim.
1: Det Nei, det ville jeg tro. Har dere fint ned under overflyvinga, eller var det mye?
0: Neida, det gikk.
1: Gikk bra?
0: Ja da, merkes.
1: Det var ikke så flaksa som en kråkap i lufta?
0: Neida, heldigvis. Det gikk kjempeflaks.
1: Du ikke redd å fly heller?
0: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det gikk så bra,
1: altså.
0: Ja, da. Nei, det var helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For, altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi er.
1: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder, for noe som har fått for deg.
0: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå er det bare sånn. Så...
1: Hva du skal nå finne på for noe videre utover? Jeg
0: skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
1: Jeg er
0: tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi er ferdig. 1. august var jeg i vanninna nedover igjen.
1: Ja vel.
0: Så.
1: Sånn at det der går mer smak.
0: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
1: Kommer du igjen i år da?
0: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
1: Ja, vel, akkurat.
0: Så da kommer jeg fort igjen.
1: Ja. Men det koster mye sånn cirka for en sånn tur opp og stille nå, for jeg bare reiser ned over dit.
0: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5, sånn cirka. Det er bare fly.
1: Jaha.
0: Men du bor veldig billig der nede.
1: Ja.
0: Altså, du kan... Hvis du velger inne i Kuta, som er... Selve turistbyen, de fleste turisterne var, der får du hotell til 25 kroner natta.
1: Ja.
0: Det er jo absolutt ikke de beste hotellene, men de er helt brukbare.
1: Men dere heter jo noen stråhytter.
0: Vi, ja.
1: Ja, dere har jo kjørt med kjenker nere.
0: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
1: Ja, akkurat.
0: Da er det som flere steder.
1: Men... Men maten, da, for ikke det som gikk det med maten og sånt, du fikk jo ikke den der gode brødskiva som mamma laget til.
0: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grov brødskiva, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
1: Som middagsmat eller varmrettene var veldig bra.
0: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
1: Jaha.
0: Utrolig god. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. De var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestaurantene. De har helt utrolig god
1: fisk og mat. Hvilket språk bruker de der?
0: De snakker, altså Indonesia har jo et eget språk ja. Som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
1: Ja, det. Og det kan du bra nå.
0: Åh, flytende. Neida, det...
1: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
0: Det gjør det. Ja. Men når vi er der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo en, ikke mye, overhovedet ikke, men du lærer deg ord og...
1: Ja,
0: akkurat. Okay, ja. Så du...
1: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
0: Ja, ja.
1: Og ikke med deg ordbok.
0: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
1: plugg. Men den går jo ikke på norsk. Indonesisk, tenker
0: jeg. Ja, det engelsk.
1: Engelsk, ja.
0: Men så det jo noen som kan engelsk,
1: altså. Ja, det enkelt her i landet som gjør det.
0: Som kan, forstå.
1: Som, men du der, engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke det kan andre.
0: Ja.
1: På den øya også.
0: Men de ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de har, de lærer ikke engelsk før de 18
1: Oh, ja, jaha.
0: Rundt 17-18 år.
1: Akkurat.
0: Og da er det gjerne at de har ett eller to år.
1: Ja.
0: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
1: Der blir det kanskje det samme, ja, samme som det er. Du har jo dem som vi får ifra det andre land kommer hit, mm. flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
0: Ja, det veldig sånn.
1: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
0: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, fordi om de ikke forstår, så ja, vil de hjelpe oss. Så.
1: Er det mørkhudet der?
0: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
1: Imot oss i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fått litt mer farge.
0: Hvorfor har du fått fremgene? Nei, jo, men de egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
1: Ja.
0: Altså, det
1: er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett innfødte?
0: Det er mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja. Men det er en god del folk som kommer fra Java,
1: ja.
0: Som er da den naboen som snakker om, som kommer for å jobbe og sånn.
1: Ja,
0: det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og java. Javanesere, sånn. Seg imellom egentlig, uten noe ting.
1: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
0: Åh, det er...
1: Har hver mann bil din, eller?
0: Åh, nei. Nei, de har ikke bil, det er ikke vanlig å ha bil.
1: Nei.
0: Det er jo noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig i Norge.
1: Nei, akkurat.
0: Men de fleste familiene har en moped.
1: Jaha.
0: Og den brukte jeg.
1: Den kjører
0: jeg. Egentlig så har annen hver person moped.
1: Jaha.
0: Og det er liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den er varebil, og den er ja, stasjonsvogna.
1: Ja.
0: Den fungerer som alltid.
1: Har de økonomien i en, ikke deres forhold, er det, så det er ikke noe nød og sånt, altså,
0: det er noe vant med å klare seg med lite, altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke meg til. Men de er jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det er jo en del.
1: Problemet er det,
0: ja. Ja, da. Det er det, men det går nå. De er vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
1: Er det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei. Det er ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det er noe, selvfølgelig. Men de tar noe de jobben de får, og de er ganske dårlig betalt arbeidere nære.
1: Hva det er, så er det hovednæringen. Det er mye fiske.
0: Veldig mye fiske. Og så er det da ris og
1: jordbruk. Ja, det er jordbruk. Ja. Akkurat. Ja... Det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk, men nå er det bare...
1: Nå det er bare flott, nå skal du nedover og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja, for det blir ganske deg riktig god tur nå, reise igjen, selv om det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tid, før
0: reise. Det kan jo hende,
1: ja. Men jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du er da der nede, så må du nå ha fått kontakt med hvis du var der nede.
0: Skulle du ha fått her? Ja.
1: Mm. Det tror jeg skal fortelle hvis vi samsnakket litt. Det var bare litt bokpunkt. Eller det ble ikke det.
0: Glemte du meg?
1: Nei, det
0: du sier nå.
1: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt i radioen og skulle ta en skurring og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der.
0: Ja, det sa jeg til 6 timer.
1: Og jeg vet jo hvordan du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
0: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
1: Ja. Men då tror jag säger tusen tack för att du vill komma hit. Du har väl lite förstått en väninna ifrån en av sådana i Norge som Sørlandet som är på besök så du
0: så nu sätter vi bara och planlägger.
1: Ja, planlägger. Och selv om ikke du var nå om du var på Bali så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det en som heter for Stillehavsminner.
0: Flott,
1: det nog nästan rätt
0: säger så. Sånn. Ja, det är
1: vi får se så. Så får du tusen tack och så får du få far tre avslag säger jag så får far åt väninnan din.
0: Tack ska du ha. Ha det bra.

0: 350, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i verden. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet opp på fjellet. Slutt. Og jeg grov han opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk han opp, så var jeg frauset på hen, at jeg kjente ikke, men da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent rundt reintim. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet og for på høv, derfor er jeg en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og lier der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Kvargen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i noen gamle kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner ned mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så oppi skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Det var hardt. Etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på alle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe alle. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du segler på en ny grann, det er ikke en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sin fart i Krakorgen, det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de noen førene, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av de tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive tid, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med tid, de». «Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag i fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for i vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen i Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs i bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Og det i Bergen, den?
1: Nei, den var i Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen i 1957, og de tre første årene mine gikk jeg i Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen i nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå i Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring i ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og i det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært i form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke i badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang i badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at

0: 350, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på bulia der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet opp for fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset så på hen at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent ut rent ting. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet den fort på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjøren her, for ned og lige der.
1: Men det var en sak med episode, så var jeg borte i en episode i Korgen, i klubbrenn. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var, så høvde det mye slid i håret, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det, og ferner i mellom bar, og vi henger etter siden oppi. Og så kommer han, omsider han, Arthur Brennmo, etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først, og så lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skolen, han var der oppe, han leste en olympisk ged der oppe. Da var det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre på Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Var ikke du søgde på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse? Ja,
1: det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med vennene i gamle dag. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen, det var med det første skiren som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde jo ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med det tid». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke de sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår. Usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skola, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du jacka den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noe flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri, og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jeg jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimene hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da, de 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her, til Mula. Det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.

0: skole.
1: Men det ble en råd med det.
0: Ja da, det gikk seg til etter hvert det også. Men i elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare første til tredje årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post en gang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
1: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
0: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør som ikke det var i 72.
1: Men i dag så står skolen der, og den hadde du bruket ny skolen også?
0: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
1: Og det ble en ny hverdag?
0: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
1: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
0: Det måtte kanskje være det.
1: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
0: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
1: De er vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
0: Ja, jeg tror det.
1: Og når du nå slutter, det er det lenge siden du formelt gikk av?
0: Ja, det er jeg nettopp formelt gått av, kan du si. Fra og med august.
1: I år, altså.
0: I år, ja.
1: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du opplevde i starten, hvis du hadde kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Mm. Da, kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
0: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
1: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholdelser til å samarbeide med.
0: Det ble flere forholdelser til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
1: Og så ble du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
0: Neida, da var jeg vaktmester selv. Skruet jeg i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
1: Men det fungerte jo også.
0: Ja da.
1: Det måtte noe bare være sånn. Dere var ned på samfunnshuset den kvelden. Så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
0: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig.
1: Før Radio Korgen sine lytter, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
0: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
1: Og du kjente igjen absolutt alle?
0: Nei. Det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en så hadde fått hel skjegg.
1: Ja, det har han kanskje
0: siden
1: ikke.
0: Siden sist.
1: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
0: Nei.
1: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene. Det er jo ikke mulig, men det viser jeg jo. Det var vel

0: sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Ja, da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
1: Ja, da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finnje?
1: Det er ikke på Finnje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Sier du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnjefjorden. Det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnje i lag med deg selv da. For en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje sende noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska oppad.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finnifjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberg. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå til Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef, det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre. Som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båre og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skive, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunnen ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og hadde du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, fikk økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk, hvor flaskehalsene og så videre.
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten, der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg det har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag, for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke, da, Og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at jeg blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved det tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet, hvor det gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av Første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøsegrunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, og var du i land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært her.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skola.
0: Du har gått på skola, ja. Hva det var for en skola?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykket du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Åh, det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende så kom ned der, og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg kan flyet og så, og skal om, og utrolig vakkert det nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnt I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skola som sådan, ikke var det noe lengnende som I skola her, eller helt noe annet?
1: Det altså det jo en norsk skola.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der, det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skola. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte, uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som rest I lag, så det gikk på din skola.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Nei, da, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, foruten om skolen, selve skolen, sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som rest til, både til Australia og Singapore, og, når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det var den største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja. Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Det veldig tru. Har dere fint mer under overflyvingen, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta?
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve, og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om den der turen når det har gått noen vekke, måneder, for det.
1: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn... Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig å tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi ferdig. 1. august var jeg og venninna nedover igjen.
0: Ja vel.
1: Så.
0: Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stille nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig billig der nere.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne tar, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere dere noen veldig stråhytter.
1: Vi, ja.
0: Ja, dere jo snart en kjenter nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Det som flere stjerner. Men maten, hvordan sånn gikk det med maten og sånt? Du fikk jo ikke den der hodeskiva som mamma laget til.
1: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiva, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede. Selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
1: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god.
0: Hva språk brukte de der?
1: De altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, vel. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og... For balinesiske venner så lærer vi oss jo ikke mye, overhovedet ikke, men du lærer deg ord og hvert ja. Okay, ja.
0: Så det du har lyst til for nedover å fortsette å lære.
1: Ja, ja.
0: Har ikke med deg ordbok?
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugg. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Ja, den engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Så kan...
0: Som, men du der, engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja,
0: på den øye også,
1: men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli, for de lærer ikke engelsk før de 18
0: år,
1: rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så... begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som det du har jo den som vi får ifra det andre landet kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørk huda der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: I måte også I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: I hvert fall fått fregne. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja, akkurat.
1: Altså, det
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... holdt på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det jo noen som har det. De har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den brukt det. Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna. Ja. Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien i han, ikke deres forhold, så det ikke noe nød og sånt, altså?
1: Det noe vant med å klare seg med lite, altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt, kan jeg tenke til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet er det,
1: ja da. Det det, men det går nå. De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre, det jo sånn å si det, men...
0: det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det noe. Selvfølgelig, men de tar noe det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og
0: jordbruk. Ja, det jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk, men nå det bare...
0: Nei, nå skal jeg tilbake. Nå skal du ligge i stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det blir ønske deg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen før den tiden.
1: Det kan jo hende, ja.
0: Men vi skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må vi nå kunne ha fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja, det sa han til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det er du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina,
1: Ja, da var det kanskje jeg... ikke så greit at du...
0: ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du vil komme hit. Du har vel litt så forstod en venninne fra en av sånne i Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke nesten rett.
1: Nesten, det ja, det ikke
0: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så den sier, og så får far og venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd der, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med jeg rent rundt reintiden. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet og for på høv, derfor jeg en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre mot sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og lige der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnes. Og Alfie Karnes han startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så blir det sånn høle under gran.

0: seg. Jøda, jeg måtte, jeg stoppet, jeg måtte gjøre ballen. Men det var det verste ballskapet jeg har vært I min tid.
1: Ja, ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du søgde deg på en grann tre, en sånn alvorlig konkurranse.
0: Ja, det var sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med, med rennene I gamle dager. Vi, vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som synt var til fra Korgen, det var det, det var det, det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og, og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting, og hadde noen kasse de skrev på. Og så løp de om førene, så skulle de inn og drekke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så noen som kommer og roper, det må komme ut, det mye begynte å komme inn. Og så var en av de tiltakene han sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprøy de ut og begynte å skrive tid, og så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå I et bortover. Nei, det du holdt på med, sa han. Det, det, du får, det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverra som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der, og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finne I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Valjavatnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg da på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang I badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle nå ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så er det vel sånn at man, i hvert fall hovedskytset, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonen på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men for det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var i Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning fra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunn ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med detektionssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk hvor flaskehalsene og så videre
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Og, ja, vær så god.
1: Ja, det jo... I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje... omfatter en god del hemmelighetskremmeri.
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke da, Og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må jo si det at det nok så trist å tenke at jeg blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år så man ikke brukbar mer ombord for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten den tiden man har ombord. For da blir man stilt over for alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at jeg får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til Korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra Korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke ut av de som fortalte så ofte om det han har opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode. Han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs. Og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, ja, han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som stod høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du landet meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært her.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skola.
0: Du har gått på skola, ja. Hva det var for en skola?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende. Så kom jeg ned der, og alt var annerledes. Men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg gikk flyet og så hvordan jeg om, og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnt I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skola som sådan, ikke var det noe lengdende som I skola her, eller helt noe annet?
1: Det jo en norsk skola.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skola. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skola.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem når Nordavien kom.
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, foruten om skola, selve skola, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass bare?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo, det jo ikke

0: trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn, så det mellom Mo I Rana og Trondheim.
1: Nei, det jo Vi har nok fint ned under overflyvingen, eller var det mye?
0: Neida, det gikk.
1: Gikk bra?
0: Ja da, merkes.
1: Du har ikke flakset som en kråkap I lufta?
0: Neida, heldigvis. Det kjempe flott.
1: Du ikke redd å fly heller?
0: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men det gikk så bra.
1: Så sommerfugler?
0: Ja da. Nei, det bare helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og så oppleve. Og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
1: Kanskje vi får prate litt om den der turen når det har gått noen vekker, måneder du har fått fordøyd.
0: Ja, det sagt. Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
1: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
0: Skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
1: Ja,
0: tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi ferdig. 1. August har jeg vanninna nedover igjen.
1: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
0: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
1: Kommer du igjen I år da?
0: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
1: Ja vel, akkurat.
0: Så da kommer jeg fort igjen.
1: Men det koster mye sånn cirka for en som tur opp og stiller nå, for å bare reise ned over dit.
0: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
1: Jaha.
0: Men du bor veldig billig der nede.
1: Ja.
0: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til... 25 kroner natta.
1: Ja.
0: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
1: Men dere tok noen vei stråhytta.
0: Vi, ja.
1: Ja, dere kjørte kjenker nere.
0: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
1: Ja, akkurat.
0: Så det som flere steder.
1: Men, enn jo maten da, for ikke det som gikk det med maten og sånt? Du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget
0: til. Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskje, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
1: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
0: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
1: Jaha.
0: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
1: fiskemat. Hva språk bruker de der?
0: Altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
1: Ja, det. Og det kan du bra nå.
0: Åh, flytende. Neida, det...
1: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
0: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og hvert ting.
1: Ja.
0: Så du...
1: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
0: Ja, ja.
1: Og ikke med det ordbok.
0: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
1: pugg. Men den går vel ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
0: Ja, den engelsk.
1: Engelsk, ja.
0: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
1: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
0: Som kan, forstå.
1: Som, men du lærer engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
0: Ja.
1: På den øye ord.
0: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
1: år. Ja, ja.
0: Rundt 17-18 år.
1: Akkurat.
0: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
1: Ja.
0: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
1: Der det blir vel kanskje det samme, samme som det du har jo den som vi får ifra andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
0: Ja, det veldig sånn.
1: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
0: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss.
1: Er det mørk huda der?
0: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
1: I måte oss i hvert fall.
0: Ja, i hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fått litt mer farge.
0: Jeg har fått litt frang da. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
1: Akkurat.
0: Altså, det
1: egentlig... Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett innfødte?
0: Det mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
1: Ja.
0: Som da den nabøya som snakker om sted, som kommer for å jobbe og sånn.
1: Ja, akkurat.
0: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
1: Mm-hmm.
0: Seger mellom egentlig, uten noe ting.
1: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din, eller?
0: Nei. Nei, de har ikke bil, det ikke vanlig å ha bil.
1: Nei.
0: Det noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig i Norge.
1: Nei, akkurat.
0: Men de fleste familiene har en moped.
1: Jaha.
0: Og den bruker de.
1: Den kjører
0: de. Egentlig så har annen hver person moped.
1: Jaha.
0: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den stasjonsvogna. Den fungerer som alltid.
1: Har de... økonomien i han er ikke deres forhold er det, så det ikke noe nød og sånt altså,
0: det er noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt men de er jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det er jo en del
1: problemet er det
0: ja da, det er det men det går nå. De er vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
1: Er det stor arbeidsledighet da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei, det er ikke på Bali. Ikke så veldig stor det er noe, selvfølgelig, men de tar noe de jobbene de får, og de er ganske dårlig betalt arbeidere nere.
1: Hva det er så er noen hovednæringer? Det er mye fiske.
0: Veldig mye fiske, og så er det da... ris og...
1: Ja, det er jordbruk.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk. Ja. Var jeg, men nå er det bare... Nå skal jeg tilbake.
1: Nå skal du ned over og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja, for det blir ønske deg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det er noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tid, før
0: reise. Det kan jo hende.
1: Ja. Men jeg skal fare for i august. Så får vi høre, og da, når du er dårlig nede, så må du nå ha fått kontakt med hvis du var der nede.
0: Skulle du ha fått til? Ja.
1: Mm. Og det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkult. Eller det ble ikke det.
0: Glemte du meg?
1: Nei,
0: det er det du sier nå.
1: Ja. Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
0: Ja, det er sant, det er 6 timer.
1: Og jeg vet jo hva det er du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina.
0: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
1: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, etter jeg forstod, en venninne fra en av sånne i Norge.
0: Ja, Sørlandet.
1: Sørlandet, som er på besøk, så du...
0: Så nå setter vi bare og planlegger.
1: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg. Det er en som heter for Stillehavsminner.
0: Flott,
1: det er noe vi kunne nesten rett,
0: nesten. Det sånn. Ja, det er sånn.
1: Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, så den sier, og så får far og venninna din.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 350, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten sto opp i veien. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i bergen, og jeg frøser på hen, for det var sånn skletta på fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frøser på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med jeg renker ut ren tid. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre mot sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flere med meg selv når jeg får ned og lige der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese han startet før han, for Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i året, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnese kommer, så glir han det, og ferner de mellom bare oppi hengen etter siden oppi. Og så kommer han, omsider Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnese. Ja, Alfie Karnese, det så oppi skoer, han var der oppe, han leste en olympisk geber oppe. Ja, det var det hardt. Og etterpå så kom han ellers inn, han var lærer på Valland. Og så sier de at, så du er Alfie Karnese. Ja da, jeg stoppet, jeg måtte hjelpe alle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du seglet på en grann tre i en sånn alvorlig konkurranse. Ja,
1: det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle dager. Vi hadde jo koselig. Vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen. Det var det med det første skirene som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde ikke noe telt eller noen ting. Og han hadde noe kast de skrev på. Og så løpte han om føren, så skulle de inn og drekke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at det er bare å komme ut, det er mye begynt å komme inn. Og så var en av de tiltakene han sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive tida, så skrev de med en kopperblian, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tida di. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskola, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gikk den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett deg ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag började på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat i året i 54. Och så sökte jag alla möjliga poster runt omkring och tog då den som jag fick som låg närmast Hemnesberget.
0: Och det vart Finjefjorden.
1: Och det vart Finjefjorden och där vart jag. Det vart aldrig snack om någon flytting till Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke en gång försök på att komma till Hemnes?
1: Jo, jag gjorde det. Jag sökte Hemnesberget igen när det var ledig stilling där. Det var väl ett par år senare. Och fick den posten, men jag var inte längre intresserad i att ta den. För jag trivdes så inmari gott på Finjefjord.
0: I dobbelt förstand?
1: I dobbelt förstand, för jag hade ju tagit med mig drömmen om Hemnesberget. Den hade ju med mig här, så det var inte någon grund till att flytta Hemnesberget.
0: Nej, vi kände där. Du, hvordan var det här på Finjeskolan i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo se, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det er flere som har erføret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart, var det noe vel.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang imellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da imellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unge.
0: Nei, det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers også?
1: Og ja, en del var det av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og turer ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det mula, det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering. Da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her. Da hadde det vært bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post en gang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den har du brukt av nyskolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til nyskolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass å og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
0: De vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne de utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det det lengst siden du formelt gikk av?
1: Ja, det jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså.
1: I år, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du du opplevde i starten, hvis du har noe kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholdelser til å samarbeide med.
1: Det ble flere forholdelser til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så ble du vel vaktmester her, var det på gammelskolen?
1: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skruet jeg i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også.
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Da dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
0: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei, det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en som hadde fått hel skjegg.
0: Ja, det har han kanskje
1: siden
0: ikke.
1: Sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg si.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den roseparaden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finje?
1: Det er ikke på Finje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Sier du sluttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finje i Lamedøk selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer fram. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest. Til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli, og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så den Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande. Sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: sjefen ombord, det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Det her jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for i vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen i Korgen.
1: Ja, det begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg da på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs i bortimot tre år, før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det i Bergen den?
1: Nei, den var i Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen i 1957, og de tre første årene mine gikk jeg i Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen i nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå til Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring i ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og i det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært i form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke i badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang i badet, for hver mann hadde sin knags var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så hadde det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det, selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble i grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut i marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg i nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser, som da var hovedvåpnene ombord. Og i den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr i form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle ha øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøt vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det er bare jern og samme vekt. Og da skjøt vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Tatt for du reist, så var du land med meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Du har gått på skolen,
0: ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hvordan var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positive inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader, masse grader nede.
0: Mm, mm.
1: Da var det rent I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak, og det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Mm. Så om det ikke var noe vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboen, ja. Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig. Det veldig glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og oppe I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å... Ja.
0: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som vises, og det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, sånn. det vil jeg tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. For altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og oppleve. Og det helt... Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen vekker, måneder du måtte få fordelt.
1: Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så...
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Så skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg.
0: Det er
1: tilbake. Jeg bestilte den i dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel. Sånn at der går mer smak.
1: Absolutt, og jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kommer du igjen i år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og til nå, for å bare reise ned over dit.
1: Vi betaler vel, nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan, hvis du velger inne i Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere heter jo de stråhytta.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere har jo snart kjenker nere.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, akkurat.
1: Okay. Så det som flere steder.
0: Men ja, maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget til.
1: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiv, det var det jo. Det var i hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det, så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter, sånn cirka, med taxi. Og vi bodde i en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fiskemat. Hvilke språk brukte de der?
1: Altså, Indonesia har jo et eget språk, ja, som er indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, det. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi er der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og...
0: Ja.
1: Hvor er det? Akkurat. Så du...
0: Så det er det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
1: Ja, ja.
0: Og ikke med deg ordbok.
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugge. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker
1: jeg? Ja, det er engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Og så er det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det er enkelt her i landet som gjør det.
1: Som kan, forstå.
0: Som, men du der, engelsk, hva for slags ellers bruk, det er engelsk det går på når at ikke de kan andre.
1: Ja.
0: På den øye ord.
1: Men de er ganske dårlige i engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da er det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der blir det kanskje det samme, samme som det er. Du har jo den som vi får ifra det andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det er veldig sånn.
0: Og det er jo de senere årene de har fått det rundt om.
1: Men de er jo et helt utrolig folk, altså. De er jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Er det mørkhuda der?
1: Ja, det er egentlig akkurat sånn som...
0: Imot oss i hvert fall.
1: Ja, i hvert fall imot meg.
0: Ja, men du har fått meg i farge.
1: Hvorfor har du fått frem da? Nei, jo, men det er egentlig... Noen er mørkere enn andre, og...
0: Ja, akkurat.
1: Altså, det er egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller er det stort sett... Har vi på å si innfødte?
1: Det er mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det er en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som er da den nabøya som snakker om i sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det er litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. Seg mellom egentlig, utenfor ting.
0: Hva er det sånn ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så...
1: Det er...
0: Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det er jo noen som har det. De har sånne gamle skraper, og så absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruker de.
0: Den kjører.
1: Egentlig så har annen hver person moped.
0: Jaha.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de... økonomien I han ikke deres forhold det ikke noe nød og sånt altså,
1: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt kan jeg tenke meg til men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
0: problemet er
1: det ja da det det men det går nå De vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre at de vil synge og si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå, selvfølgelig, men... De tar nå de jobbene de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske, og så det da... ris og
0: jordbruk. Ja, akkurat. Ja, det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk, men nå det bare... Ja, nå skal
0: jeg tilbake. Flott, nå skal du ned og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nok, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid, før
1: reise. Det kan jo hende.
0: Ja. Men vi skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må du nå ha kunnet fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Det tror jeg vi skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkull. Ja. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei,
1: det det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja,
0: så,
1: det sa jeg til 6 timer.
0: Og jeg vet jo hva det som du kan være på nattmorgen. Jeg har tid da, jeg har tid da.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, hvis jeg forstod, en venninne fra en av sånne I Norge,
1: som, ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var nå, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
1: Flott,
0: det noe ikke nesten rett,
1: sier du sånn. Ja, det ikke
0: sånn. Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som de sier, og så får far hos venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på bulia der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet opp for fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset så på hen at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent ut reintim. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjøren er for ned og lige der.
1: Men det var en sak med episode, så var jeg borte i en episode i Korgen, i klubbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kar. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var, så høvde det mye slid i håret, og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og vi henger etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Da var det hardt. Og etterpå så kommer ellers din, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er afrikaner, sier han. Ja da, jeg stopper, jeg måtte hjelpe Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat søgde jeg på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse. Ja,
1: det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med rennene i gamle av byt. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen, det var med det første skiren som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde jo ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med det, tida di». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke de sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår. Usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta over bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. När var det du kom till Finje skolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du jacka den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noe flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri, og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Jeg tror det flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnesberget, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe osikkert om det fortsatt skulle bli skole på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av ny skolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.

0: enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det lenge siden du formelt gikk av?
1: Ja, det jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså?
1: I året, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du du opplevde i starten, hvis du har noe kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere å forholde seg til og samarbeide med.
1: Det ble flere å forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så ble du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
1: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skru i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også?
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
0: Før Radio Korgen sine lytter, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med ei rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei. Det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en så hadde fått hel skjegg.
0: Ja, det har han kanskje
1: siden
0: ikke.
1: Siden sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser seg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
1: Ja, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna ungene.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du har vært pensjonist.
1: Ja, det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finnøy?
1: Det er ikke på Finnøy, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Siden du sluttet å arbeide, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finnøyfjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finnøy, la meg deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag fra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje sende noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen. De burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært et fullt hus. Og vi

0: gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
1: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
0: Ja.

0: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: Da sier vi god kveld. Nå den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble jo en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har... Dem skal vi få freska oppad.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer fram. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så den Trygve Åne som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Hun var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallavåpnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det begynte jo på framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkleet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkle. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så var det kommet en mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser. Som da var hovedvåpnen ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når den var nærmest. Denne pølsa som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan... låste fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske eller elektromekaniske systemer. Slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjonen, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og cosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som... inspektionsoffiser för kadettaspiranter och jag var också nästkommanderande på det sista toktet Håkon den syvende var på till Västindien och Sydamerika. Och efterpå så har jag varit på de nya fregatterna. Den första jag var på de nya var Trondheim och den var helt ny och där var jag den första navigationsofficeren. Senare så blev jag nästkommanderande ombord där. Och jag har också varit skipschef på KNM Trondheim och KNM Oslo.
0: Efter kvart så det har ju varit våldsam utveckling kanske speciellt när det gällt vapentyper och inledning ifrån 54. Har du tagit någon vidareutbildning utöver det du lärt på sjökrigsskolan?
1: Ja, efter sjökrigsskolan så gick jag på ett langkurs, som vi säger det, som de flesta av oss får, ingen är speciellt vapen, och jag gick då artilleri med hänblick på de vapensystemen och elektroniken som tillhörde de ombord. Men jag hade i grunden önskat mig en annan specialutdannelse efter sjögeskolan, och det fick jag efter att jag hade varit 3 år som batterichef. Och då fick jag det jag önskat, och det var ett långt navigationskurs, som vi säger. Och det gick jag i England i ett halvt år i den engelska marinen, hvor vi brukte en fjärdepart av tiden på en repetition av navigation, och resten av tiden gick till taktik, införing i radarteori och elektronik generellt som har med detektionssystemer att göra. Och vi hade en period ombord på en engelsk fregat med praktisk navigation som var ganska benhård.
0: Och har du inte varit bort i Amerika också och gått på skola?
1: Jo, jag har varit på en skola eller universitetet till den amerikanska marinen i väl 2 år. Och där studerade jag operations- och systemanalys. Och fick en Master of Science i förbindelse med examen i det fagområdet. Och det var ju huvudfagen matematik, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag i forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på i dag på i mange områder kanskje. Hva det er for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse er for noe?
1: Ja, her hos i Norge når man leser for eksempel annonser i stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest i forbindelse med elektronisk databehandling. Men i en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes i forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent i denne bedriften, og hvor også menneskene inngår i analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd, og hvor har de for mye folk, og hvor har de for lite folk, hvor er flaskehalsene, og så videre.
0: Hva slags jobb har du i dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret i Forsvarskommando Nord-Norge i Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet i Nord-Norge i dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo i den stillingen jeg har i dag, så over meg så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften i Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og i denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo i grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, i hvert fall i fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle skolene og det du har gjennomgått i marin for å komme dit du i dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det er det? Er det en jobb du vil anbefale til ungdommen i dag?
1: Ja, i hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring. Og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert i teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke da. Og jeg var også interessert i dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du har blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man har blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan er det med aldersgrensen i marin generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen i forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszon nå mellom det gamle systemet, hvor de gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til?
1: Ja, jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I Marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalder.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode, han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart I løpet av den tida. Og senere så, ja han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig, og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Det tatt for du reist, nesten tatt for du reist, så var du land meg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Ikke sikkert at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: Snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skolen.
0: Du har gått på skolen, ja. Hva det var for en skole?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledt meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledt meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der. Og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Når jeg gikk av flyet og så hvordan jeg kom, og utrolig vakkert den der.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede.
0: Mm, mm.
1: Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lengdende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo... Altså, selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo sånn bambushytte uten vegger. Tak og... Det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på den skolen.
0: Akkurat. Så om det ikke var noen vegger, så var det ikke noe problem med nordavien kom.
1: Neida, det gikk. Forbøsene skrett.
0: Ellers, foruten om skolen, selve skolen og sånn, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med det?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og Singapore, og når de først var der nede,
0: sånn liksom,
1: så ja. Jeg var på Java en tur, naboøya.
0: Ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur. Det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverkene, og det var helt utrolig. Det fant jeg glad for å ha med meg. Så var jeg, ellers var jeg litt rundt på Bali og opp I nord, og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der. Veldig, veldig fin øy.
0: Ja, så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det da det litt langt å reise, dere satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo... Det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn som det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det vil jeg ikke tro. Har dere fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk
0: bra.
1: Ja da, merkes.
0: Det var ikke så flakset som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempeflaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men... Det ikke så bra,
0: altså.
1: Ja, da. Nei, det bare helt utrolig. Jeg må bare reklamere og anbefale det for alle. Altså, alle som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over, altså, oppleve det helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
0: Kanskje vi får prate litt om denne turen når det har gått noen veker, måneder, for det.
1: Ja, det sagt. Jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så.
0: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
1: Skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi ferdig. 1. august har jeg en venninne nedover igjen.
0: Ja vel.
1: Så.
0: Sånn at det der ga mer smak.
1: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
0: Kjem du igjen I år da?
1: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 veker.
0: Ja vel, akkurat.
1: Så da kommer jeg fort igjen.
0: Men det koster mye sånn cirka for en sånn som tur opp og stil nå, for jeg bare reiser nå over dit.
1: Vi betaler vel... nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
0: Jaha.
1: Men du bor veldig, veldig der nede.
0: Ja.
1: Altså du kan... Hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der får du hotell til 25 kroner natta.
0: Ja.
1: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
0: Men dere heter jo noen veldig stråhytte.
1: Vi,
0: ja. Ja, dere har jo ikke kjent den her.
1: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
0: Ja, akkurat.
1: Da det som flere steder.
0: Men inn om maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt. Du fikk jo ikke den der gode skiva som mamma laget til.
1: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskiv, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
0: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
1: Veldig bra, alt mulig. De har veldig god fisk der.
0: Jaha.
1: Utrolig god. Det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. Og de var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
0: fisk. Hvilket språk brukte de der?
1: De altså, Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
0: Ja, vel. Og det kan du bra nå.
1: Åh, flytende. Neida, det...
0: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
1: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og overtegn.
0: Ja.
1: Så du...
0: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
1: Ja, ja.
0: Og ikke med deg ordbok.
1: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
0: pugge. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
1: Nei, det engelsk.
0: Engelsk, ja.
1: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
0: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
1: Så kan jeg forstå.
0: Som, men du lærer engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
1: Ja,
0: på den øye,
1: men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
0: år. Åja, jaha.
1: Rundt 17-18 år.
0: Akkurat.
1: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
0: Ja.
1: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
0: Der det blir vel kanskje det samme, samme som dere. Du har jo dem som vi får ifra andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
1: Ja, det veldig sånn.
0: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
1: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
0: Det mørkhudet der?
1: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
0: I måte oss I hvert fall.
1: Ja, I hvert fall mot meg.
0: Ja, men du har fått litt mer farge.
1: Hvertfall fått frangene. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
0: Ja, akkurat.
1: Altså, det egentlig...
0: Er det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... Har vi på å si innfødte?
1: Det mest innfødte.
0: Ja.
1: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
0: Ja.
1: Som da den naboen som snakker om I sted, som kommer for å jobbe og sånn.
0: Ja, akkurat.
1: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn.
0: Mm-hmm.
1: Seger mellom egentlig, uten noe ting.
0: Hva liksom ellers, hvis du skal sammenligne med Norden eller her, tenk på teknologisk og sånt, så... Har hver mann bil din her?
1: Nei. Nei, de har ikke bil. Det ikke vanlig å ha bil.
0: Nei.
1: Det noen som har det, de har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig I Norge.
0: Nei, akkurat.
1: Men de fleste familiene har en moped.
0: Jaha.
1: Og den bruke den. Egentlig så har andre hver person moped.
0: Ja.
1: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna.
0: Ja.
1: Den fungerer som alltid.
0: Har de økonomien I en, ikke deres forhold, eller... Så det ikke noen nød og sånt, altså?
1: Det noe vant med å klare seg med lite. Altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme, så har vi vel skreket høyt karakterene til. Men de jo vant med det, så de fleste klarer seg nå, men det jo en del.
0: Problemet
1: det, ja da. Det det, men det går nå. De ja. Vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo synd å si det, men...
0: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
1: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor det nå. Selvfølgelig, men de tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeiderne her.
0: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
1: Veldig mye fiske. Og så det da ris og...
0: Ja, det jordbruk. Ja. Akkurat. Ja... Det var artig I hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
1: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå det bare...
0: Nå skal jeg tilbake. Nå skal du nedover og ligge I stråhytta igjen.
1: Ja, nå skal jeg.
0: Ja, for det ønsker jeg riktig god tur nå, reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn I radioen før den tid, før
1: reise. Det kan jo hende,
0: ja. Men jeg skal fare for I august. Så får vi høre, og da, når du da der nede, så må vi nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
1: Skulle du ha fått til? Ja.
0: Mm. Det tror jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare ditt bok. Eller det ble ikke det.
1: Glemte du meg?
0: Nei, ja.
1: Det du sier nå. Ja.
0: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her I radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
1: Ja,
0: så,
1: det sant I 6 timer.
0: Og jeg vet jo ikke det som du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina, jeg har Tina.
1: Ja, da var det kanskje ikke så greit at du...
0: Ja. Men da tror jeg å si tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, etter jeg forstod, en venninne fra en av sånne I Norge,
1: ja, Sørlandet.
0: Sørlandet, som på besøk, så du...
1: Så nå setter vi bare og planlegger.
0: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner. Det noe ikke nesten rett,
1: nesten. Sier
0: du
1: sånn. Ja, det ikke
0: sånn. Vi får se sånn. Så får du da tusen takk, og så får du få far tre av, som de sier, og så får far åt venninna din.
1: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på boliget der og så den, bare føtten stod opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snø. Og jeg leder jo løpet, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrett av fjellet. Slutt. Og jeg grov den opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk den opp, så var jeg frauset så på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var enda 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang med rent ut reintid. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han fort på høv, derfor jeg en skrent. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror jeg flirer med meg selv når jeg får ned og ligger der.
1: Men det var en sak om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen i Sjøbrein. Det var to der oppe som konkurrerte som en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før han, for Arthur. Og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var, så høvde han mye slid i året. Og så vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han omsider Arthur Brennmo etter og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skoen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Da var det hardt. Og etterpå så kommer Ellersen inn, han var lærer på Valle. Og så sier han, Mats, du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte hjelpe Valle. Men det var det verste mannskapet, Valle. Men det var det verste mannskapet jeg har vært i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du sa,

det var noe kast de skrev på. Og så løpte han før han skulle inn og drikke kaffe. Og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer opp at dere må komme ut, ikke? De er begynt å komme inn. Og så var en av tiltakene som sa, nei, ta det med ro, det kommer jo flere. Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. Nei, det er du holdt på med, sa han. Det blir jo bare tull med tiden. Nei, bry deg ikke om sekundene, få minutter. Det behøver ikke den sekundene.

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid er her. Og Klara, dugnadsånden vår, usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta og bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aldri hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når det var det du kom till Finjeskolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Hva du gick den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade i dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skolan där före jag på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat i året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noen flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skolen og hadde 14 dager fri. Og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærer nesten etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo se, for hverdagen i skolen var jo ikke riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen, så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaret. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det? Dere nå skulle dele deg i flere klasser. Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt ren, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass å gange mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekkene til elevene. De sto jo da mellom pultene, og det var smyg og skrevet over og ja, prøve å finne sitt rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det vi har lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen, liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av samvær så også?
1: Og ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elever noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan være ikke noe lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da møste vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7. de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skoler på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble en råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du bruket ny skolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på ungene når de fikk noe bedre tomrommeplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unger er unger uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass å og større friluftsområder blant annet, ikke minst det.
0: De vel kanskje mer tilpassningsdyktige sånn enn vi voksne er. De utnytter mulighetene bedre.
1: Ja, jeg tror det.
0: Og når du nå slutter, det er det lenge siden du formelt gikk av?
1: Ja, det er jeg nettopp formelt gått av, kan du si, fra og med august.
0: I år, altså?
1: I år, ja.
0: Når du skal nå vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du, du opplevde i starten, hvis du hadde kunne tenkt deg at den ene dagen så arbeidet du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilket rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere forholdelse til å samarbeide med.
1: Det var vart flere forholdelse til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så var du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
1: Neida, da var jeg vaktmester selv. Skruet jeg i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Men det fungerte jo også.
1: Ja da.
0: Det måtte noe bare være sånn. Da vi dere var ned på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da ville jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig flott.
0: For Radio Korgen sine lyttere, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom frem til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei, det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Ja. Blant annet en så hadde fått hel skjegg.
0: Ja, det har han kanskje
1: siden
0: ikke.
1: Sist.
0: Han kanskje ikke noen kjekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene, det er jo ikke mulig, men det viser jeg jo, og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var, altså det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg si.
1: Ja da, det var det, og det var jo både foreldre og barn som var med i den roseparaden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles severdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna unga.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobbyer å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt, blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du er pensjonist.
1: Det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satset på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finje?
1: Det er ikke på Finje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i verden.
0: Sier du flyttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finje i Lamedøk selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplata til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
0: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

0: så er vi god kveld. Nå er den 28. juli I dag. Og I kveldens sending så skal vi høre om yrkeskarrieren til han Bjørnar Kipsgaard. Og det den Kjetil Tverrå som I sin tid har en prat med.
1: Han ble en høytstående militær.
0: Ja.
1: Og så skal vi dra helt til Bali. Og Birgitte Skjefstad, hun har vært der. Og de opplevelsene hun har, dem skal vi få freska opp at.
0: Så skal vi ut på ski. Nå skal vi ta en skiprat med Carl V. Åkervik og han Einar Solbakken. Det var jo kjente skistjerner I sin tid.
1: Ekte veteraner. Så her det nok mye skikunnskap som kommer frem. Og så har vi en Olav Mastervik. Det her et opptak av nyere dato. Men det handler om frivillighet. Og han Olav, han logger en hyllest til frivilligheten under en festlig anledning på kaffesiken I Bleikvassli. Og den skal vi selvfølgelig få opp igjen.
0: Så det en Trygve Ånes som har vært ute igjen, og nå har han tatt en samtale med ho Edel Tverberg. Folk kjenner vel ho I dag.
1: Journalist I avisa Hemnes.
0: Så skal vi så på slutt høre ho Olaug Sande sitt liv som lærer. Ho var jo lærer på Finn I fjorden.
1: En mannsalder. Ja. En veldig markant dame I lokalsamfunnet.
0: Det blir kveldens sending.

0: Dag I fjor sommer kom det et over 100 meter langt krigsskip sigende inn på Vallabotnet. Det var fregatten KNM Oslo, og sjefen ombord det var kommandørkapten Bjørnar Kipsgård fra Korgen. Dette jo et yrke som ikke helt vanlig blant korgværinger. Og da han var hjemme på en kort forjursvisitt for I vekes tid siden, så ba vi han om å fortelle litt om hva han har foretatt seg etter at han gikk ut av folkeskolen I Korgen.
1: Ja, det, jeg begynte jo på Framhavsskolen med en Ole Bryggfjell som lærer, og senere gikk jeg et år på fylkeskolen på Hemnes, og to år på Ralskolen på Hemnesberget. Og dessuten så hadde jeg jo en periode mellom fylkeskolen og Ralskolen en sommer, hvor jeg var på skoleskip, Statsråd Lehmkuhl. Og etterpå det så var det en tur til sjøs I bortimot tre år før jeg kom på Sjøgrisskolen, som tok fem år den gangen.
0: Var det I Bergen den?
1: Nei, den var I Oslo den gangen, og jeg begynte jo på Sjøgrisskolen I 1957, og de tre første årene mine gikk jeg I Oslo. Og så flyttet skolen til Bergen I nye lokaler, og der gikk jeg da de to siste årene.
0: Var det en streng skole å gå I Sjøkrigsskolen?
1: Ja, det vil jeg si at det var strengt, men på en annen måte, på en side så fikk man en viss innføring I ganske hard disiplin allerede på skoleskipet, slik at det var ikke noen stor overgang, synes jeg, å komme fra skoleskip, handelsflåte og til Sjøkrigsskolen. Men det var jo veldig strengt, og man måtte rette seg etter klokka til enhver tid, og I det hele tatt, man hadde mange plikter, så hvis det ikke ble gjort, så fikk man jo en smekk disiplinært I form av en refselse.
0: Har du noen eksempel på sånne?
1: Nei, jeg var jo heldig og skar klar, men jeg kan jo nevne at hvis man glemte et såpestykke I badet, så var det nok for å få en refselse. Eller at håndkledet som hang I badet, for hver mann hadde sin knag som var navn på, og vi hadde kun lov å bruke marins hvite håndkled. Og hvis en mann hadde brukt det kanskje to dager, så var det kommet mørke flekker, og ble det sett på en inspeksjon, så ble det refs.
0: Er det det som man kaller for kadaverdisciplin?
1: Nei, det vil jeg ikke si. Og den gangen så synes vi det var ganske hardt ofte, men når jeg ser tilbake på det nå, så tror jeg det hadde sin hensikt, fordi at når du kommer videre ombord og har ansvar for mennesker, ammunisjon og våpen, så kreves det en stor grad av evne til å iaktta uregelmessigheter og gjøre noe med det selvsagt. Og denne iakttagelsesevnen og påpasseligheten, den ble I grunn innøvd gjennom et sånt system.
0: Ja, så bar det ut I marin, som det vel heter den gangen. Hva slags båt kom du på til å begynne med?
1: Nei, når jeg var ferdig på Sjøhøgskolen, så kom jeg først på en fregatt, nærmere bestemt KNM Haugesund. Og der var jeg I nesten tre år som batterisjef. Det vil si at jeg hadde ansvaret for artilleridetaljen ombord. Og det var jo en fregatt med 200 manns besetning, og av denne besetningen så var det 70 mann som tilhørte artilleridetaljen som jeg var sjef for da. Og vi hadde fire tommers kanoner og fire 40 mm Boforser. Som da var hovedvåpnene ombord. Og I den sammenheng så var det jo ganske omfattende elektronisk utstyr I form av regnemaskiner og så videre, som styrte kanonen.
0: Når dere skulle holde øvelseskyting, bruker dere skart da? Og hva dere skjøt på?
1: Nei, vanligvis så skjøter vi med kalde granater, det vil si at granaten har samme form som en skarp granat, men det bare jern og samme vekt. Og da skjøter vi på slepemål, eller vi kunne skyte på fly som slepte en mål etter seg. Men da hadde vi et liten kruttladning oppi, og et brandrør som gjorde at granaten gikk av når han var nærmest denne pølsa, som vi kalte det, og da fikk vi jo se en svart prikk oppe på himmelen. Da. Ellers så skjøt vi med skarp ammunisjon på bombardering mot landmål, og det skjedde alltid nede på et bombarderingsfelt som marinen har nede på Frohavet.
0: Men på en båt så det vel sånn at man i hvert fall hovedskytse, man kan låse det fast til en regnemaskin eller sånn, så uansett hva båten beveger seg på båret og svinger og sånn, så kan man låse kanonene på et mål. Var det sånn allerede da?
1: Ja, det var allerede slik da. Men regnemaskinteknologien som var den gangen, den var jo mekaniske og, eller elektromekaniske systemer, slik at for eksempel en tangensfunksjon, den var fremstilt mekanisk i form av en slags kam. Så det var, og sinusfunksjon, det var i grunn fremstilt ved to skiver, og imellom de to skivene så lå der en kule. Og når kula kom inn i midten, så var det jo null omdreininger mellom de skivene, og da den beveget seg utover, så dreides de seg i forhold til hverandre, og dermed så fikk man fremstilt sinus og kosinus, for eksempel.
0: Ja, nå tror vi det her begynner å bli for vanskelig.
1: Ja.
0: Men det var altså Haugesund, ja. Har du vært på mange skipstyper i marin?
1: Ja, jeg har jo vært på KNM Bergen, den gamle jageren, var jo på en kort periode. Og så har jeg også vært på Håkon den syvende, det skoleskipet, som inspeksjonsoffiser for kadettaspiranter, og jeg var også nestkommanderende på det siste toktet Håkon den syvende var på til Vestindien og Sydamerika. Og etterpå så har jeg jo vært på de nye fregattene. Den første jeg var på av de nye var Trondheim, og den var helt ny, og der var jeg den første navigasjonsoffiseren. Senere så ble jeg nestkommanderende ombord der, og jeg har også vært skipsjef på KNM Trondheim og KNM Oslo.
0: Etter hvert så, det har jo vært voldsom utvikling, kanskje spesielt når det gjelder våpentyper, ildledning ifra 54. Har du tatt noe videreutdanning utover det du lærte på Sjøkrigsskolen?
1: Ja, etter Sjøkrigsskolen så gikk jeg på et langkurs, som vi sier det, som de fleste av oss får innen et spesielt våpen, og jeg gikk da artilleri med henblikk på de våpensystemene og elektronikken som tilhørte de ombord. Men jeg hadde i grunnen ønsket meg en annen spesialutdannelse etter Sjøkrigsskolen, og det fikk jeg etter at jeg hadde vært 3 år som batterisjef. Og da fikk jeg det jeg ønsket, og det var et langt navigasjonskurs, som vi sier. Og det gikk jeg i England i 1,5 år, i den engelske marine, hvor vi brukte en fjerdepart av tiden på en repetisjon av navigasjon, og resten av tiden gikk til taktikk, innføring i radarteori og elektronikk generelt, som har med deteksjonssystemer å gjøre. Og vi hadde en periode ombord på en engelsk fregatt med praktisk navigasjon, som var ganske beinhard.
0: Og har du ikke vært borte i Amerika også og gått på skole?
1: Jo, jeg har vært på en skole eller universitetet til den amerikanske marine i vel 2 år. Og der studerte jeg operasjons- og systemanalyse, og fikk en master of science i forbindelse med eksamen i det fagområdet. Og det var jo hovedfagene matematikk, politikk, økonomi, økonomiske analyser og langtidsplanlegging og fag I forbindelse med det da. Statistikk, sannsynlighetsregning og så videre.
0: Det ordet systemanalyse, det støter man jo på I dag på I mange områder kanskje. Hva det for noe egentlig? Kan det forklares enkelt hva systemanalyse for noe?
1: Ja, her hos I Norge når man leser for eksempel annonser I stillingsannonser så brukes ordet systemanalyse synes jeg mest I forbindelse med elektronisk databehandling. Men I en engelsk sammenheng så vil man finne at systemanalyse brukes I forbindelse med analyser av forskjellige systemer. Det kan jo være en analyse for eksempel av hvilket transportsystem som mest lønnsomt hvis man skal skille mellom jernbane, fly eller båt. Det en systemanalyse. Og eller det kan være en analyse av en bedrift hvor man prøver å finne ut hva som har gått gærent I denne bedriften og hvor også menneskene inngår I analysen for å finne ut hva som har slått feil. Hvorfor klarer de ikke å få overskudd og hvor har de for mye folk og hvor har de for lite folk? Hvor flaskehalsene og så videre?
0: Hva slags jobb har du I dag?
1: I dag jeg sjef for sjøoperasjonssenteret I Forsvarskommando Nord-Norge I Bodø. Og det gjennom dette senteret at man leder marins virksomhet I Nord-Norge I dag. Det gjelder både på sjøen og det som på land. Det jo da kystartilleriet.
0: Ja, vær så god.
1: Ja, det jo I den stillingen jeg har I dag, så over meg, så har jeg da admiralen eller sjefen for sjøstridskreften I Nord-Norge, og det på hans vegne da at jeg som sjef ved et sjøoperasjonssenter leder disse operasjonene som foregår på sjøen og på land. Og I denne sammenheng, og dette omfatter også kystvakten.
0: Det der en stilling som kanskje omfatter en god del hemmelighetskremmeri?
1: Ja, det gjør jo I grunn det, men mesteparten jo ikke noe sånn mystisk, I hvert fall I fredstid. Det jo klart at vi arbeider med forsvarsplaner og slike ting, med henblikk på at det kanskje blir en krig som vi alle håper på ikke skal komme, men som vi allikevel må være forberedt på. Og der det jo selvsagt hemmelighetskremmeri, men det daglige virksomheten der det ikke så mye hemmelighetskremmeri.
0: Når du nevnte nå alle de skolene og det du har gjennomgått I marin for å komme dit du I dag, så ser det ut for å være nok så harde vilkår. Vil du si at det det? Det en jobb du vil anbefale til ungdommen I dag?
1: Ja, I hvert fall slik jeg opplevde det, så synes jeg har vært veldig interessant, for det kreves en ganske hard teoretisk skolering, samtidig som man får en praktisk opplæring, og hvis man har relativt lett for realfag for eksempel, og interessert I teknikk, så vil jeg påstå at det en veldig interessant yrke da, og jeg også interessert I dette med sjøen. Jeg må si det at det nok så trist å tenke at du blitt så gammel nå at jeg aldri vil komme ombord mer. For det jo slik at når man blitt en 45 år, så man ikke brukbar mer ombord, for andre skal ha muligheten å få den erfaringen som det å ha vært ombord. Og det jo noe av det viktigste ved hele tjenesten, den tiden man har ombord. For da blir man stilt overfor alle slags problemer døgnet rundt og kommer under et press som på ingen annen arbeidsplass.
0: Ja, du nevner 45 år ombord, men hvordan det med aldersgrensen I marien generelt?
1: Nei, nå jo pensjonsalderen I forsvaret blitt 60 år, som lavet I de fleste synspunkt. Spesielt når man har helse, kanskje, til å fortsette noen år til. Og det har jo vist seg at de som I overgangszonen nå mellom det gamle systemet hvor det gikk til de var 67, de har holdt ut til det siste.
0: Du har altså jobben din I Bodø, men har du fått tid til å skaffe deg familie? Og de holdt til det?
1: Jeg ble jo gift her for noen år siden, og det vel 8 år nå. Og de bor I Oslo, og jeg pendler hjem normalt annenhver helg. Og det jo slik at forsvaret har egne flyruter, så hvis det plass, så får jeg da gratis tur til Oslo. Men jeg avhengig av at det plass, og det ikke sikkert at det får hver annen uke da, for det slik at de vernepliktige første prioriteten, og vi som pendlere, vi har tredje prioritet.
0: Ja.
1: Og imellom dette kommer da tjenestereisene.
0: Når du nå ferdig med tjenesten I marin en gang, skal du slå det ned for godt I Oslo da?
1: Nei, det har jeg ikke tenkt så mye på enda, men har jo fått hus I Oslo, og men det jo klart at du jo veldig knyttet til den plassen du en gang vokste opp på. Så jeg må si at jeg har nå tenkt å komme mye til Korgen på mine gamle dager hvis jeg får helse, og tid vil jo sikkert bli når man blir pensjonist I 60-årsalen.
0: Du, helt til slutt, kan du fortelle hva det var som fikk en glunt ifra Korgen til å bli sjømann?
1: Nei, jeg vokste jo opp I et hjem hvor far min har vært til sjøs, og han prøvde jo ikke så mye å telle til at man skulle finne sitt levebrød på sjøen. Men han syntes det var jo spennende å høre en av og til når han fortalte. Han var ikke av de som fortalte så ofte om det han hadde opplevd, men han... Han hadde jo en interessant periode, han var jo på seilskute noen år, og han opplevde jo en del av første verdenskrig til sjøs, og så masse rart I løpet av den tiden. Og senere så, ja han gikk jo både styrmanns- og skipperskole, og han fikk jo prøve hvordan det var å gå arbeidsledig, og seile som matros med skipperskole, som var nok så vanlig før krigen. I de dårlige årene. Men det ble bare sånn at det var I grunn to interesser å stå I høyet på, men det var å komme seg til sjøs, og I den sammenheng så ville jeg gjerne ha den beste utdannelsen jeg kunne få. Det fant jeg ut at det fant jeg eneste plassen var sjøhøyskolen. Og det andre alternativet, det var jo å bli bonde da. Men tanken om å bli på butikken var jo heller ikke så fjern. Men det var jo det å komme seg til sjøs I grunn som sto høyest og var det største ønsket å få et yrke på sjøen.

0: Birgitte Skjestad, velkommen til Norge, til Radio Korgen.
1: Takk skal du ha.
0: Takk for du reist, nesten takk for du reist, så var du i Lammeg I studio.
1: Ja.
0: Og nå har jeg fått deg på besøk en tur, og det var veldig artig.
1: Ja.
0: Så det pris på. Du har vært på en lang reise. Ja. Jeg sikker at det så mange som minnes du har vært.
1: Jeg har vært på Bali, I Indonesia.
0: En liten tur.
1: En snart tur.
0: En snart tur, ja.
1: Jeg har vært der I 3 måneder.
0: Ja.
1: Gått på skola.
0: Du har gått på skola, ja. Hva det var for en skola?
1: Det var samarbeid med Universitetet I Oslo. Et alternativ så vi kunne få ta forberedende, eller exfil. Det nede I stedet for det som vanlig å ta det I Trondheim eller Oslo.
0: Hva nesten var det å komme? Hva første inntrykk du fikk når du gikk av flyet der nede?
1: Det var... For jeg har ingen forventninger. Jeg hadde ikke gledd meg I det hele tatt. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg hadde ikke gledd meg. Jeg var liksom, synes Korgen var helt ok. Jeg har ikke noe behov for å se noe. Men jeg for noe, det var bare helt overveldende som kom ned der, og alt var annerledes, men det var bare positiv inntrykk vi fikk. Og jeg gikk av flyet og så hvordan jeg var utrolig vakkert der nede.
0: Det var varmt.
1: Det var det også.
0: Ja.
1: Det var vel sånn cirka rundt 35 grader mens vi var der nede. Da var det regnet I.
0: Ja, det.
1: Så det blir vel varmere nå utover.
0: Akkurat. Skolen som sådan, ikke var det noe lignende som I skolen her, eller helt noe annet?
1: Det er jo en norsk skole.
0: Ja, det.
1: Det var norske studenter der. Det jo, altså selve bygningen og sånn, det jo ikke det du forbinder med I skolen. Vi har jo, det var jo sånn bambushytte uten vegger. Tak og... Det var bare vi norske som reste I lag, så det gikk på din skole.
0: Akkurat. Så om det ikke var noe vegge, så var det ikke noe problem når Nordavien kom?
1: Neida, det gikk. Forbøsende skrett.
0: Ellers, for utenom skole, selve skole og sånt, så var dere ikke rundt om og så dere, eller var dere på en plass med?
1: Nei, det var veldig forskjellig. Det var jo de som reste både til Australia og... Singapore og når de først var der nede liksom, så ja jeg var på Java en tur naboøya
0: ja.
1: Det var det, og blant annet var også på Borobudur, det verdens største tempel,
0: Jaha.
1: Som et av de 7 underverk, og det var helt utrolig det fant jeg glad for med meg, så var jeg ellers var jeg litt rundt på Bali og på Nord og
0: Akkurat.
1: Så meg litt kring om der veldig, veldig fin øy
0: ja Så det anbefaler å ta ferieturer ditt også?
1: Absolutt. Det kanskje litt dyrere enn en vanlig chartertur til Bulgaria, for eksempel, men det altså så absolutt verdt å...
0: Det nødde litt langt å reise opp, satt med noen timer på fly.
1: Ja, det gjorde vi. Men, ja, vi timene, altså, det jo mellomlanding og venting. Men antall timer på flyet, det vel 15-16.
0: Akkurat.
1: Men det jo så fine fly, vet du, at det jo, du har jo musikk og forskjellige musikkanaler du kan velge mellom, og det jo film som viser, så det jo helt, det jo ikke trangt, og det jo ikke små fly akkurat sånn, så det mellom Mo I Rana og Trondheim.
0: Det Nei, det veldig, sånn. Vi har nok fint mer under overflyvinga, eller var det mye?
1: Neida, det gikk.
0: Gikk bra?
1: Ja da. Merkes.
0: Det var ikke så flaksa som en kråkap I lufta.
1: Neida, heldigvis. Det kjempe flaks.
0: Du ikke redd å fly heller?
1: Neida, overhovedet ikke. Jeg var det litt før jeg for, men det ikke så bra.
0: Så mye fugle.
1: Ja da. Nei, det var helt utrolig. Det må, jeg må bare reklamere og anbefale for alle. For altså, alle ja. Som har muligheten, som har studiekompetanse, de burde færne over og oppleve det.

0: helt. Jeg har egentlig ikke ord som kan beskrive hvor utrolig vi hadde.
1: Kanskje vi får prate litt om den der turen når det har gått noen vekke måneder du har fått fordøyd.
0: Jeg hadde sagt, jeg må nesten, for nå det bare sånn. Så.
1: Hva du skal nå finne på for noe videre utover?
0: Skal arbeide mest mulig og tjene, for jeg har bestilt en tur til deg. Tilbake. Jeg bestilte den I dag, så vi ferdig. 1. august var jeg og venninna nedover igjen.
1: Ja vel. Sånn at det der ga mer smak.
0: Absolutt, jeg skal tilbake mange ganger.
1: Kommer du igjen I år da?
0: Ja da, da skal jeg bare på en sånn snart tur på 3 uker.
1: Ja vel, akkurat.
0: Så da kommer jeg fort igjen.
1: Men det koster mye sånn cirka for en sånn tur opp og stille nå, for jeg bare reiser nå over dit.
0: Vi betaler vel, nå betaler vi 8,5 sånn cirka. Det bare fly.
1: Jaha.
0: Men du bor veldig billig der nede.
1: Ja.
0: Altså du kan, hvis du velger inne I Kuta, som selve turistbyen, de fleste turisterne der, der det, der får du hotell til. 25 kroner natta.
1: Ja.
0: Det jo absolutt ikke de beste hotellene, men de helt brukbare.
1: Men dere jo noen stråhytter.
0: Vi,
1: ja. Ja, dere jo snart kjenter nere.
0: Ja, men du får veldig bra hotell til 100 kroner natta.
1: Ja, akkurat.
0: Okay. Så det som flere steder.
1: Men, inni maten da, for ikke det sånn jekte med maten og sånt? Du fikk jo ikke den der gode dørskiva som mamma laget til.
0: Nei, den... Men det gikk faktisk veldig bra. Jeg fikk jo ikke grovbrødskje, det var det jo. Det var I hvert fall litt annerledes, det brødet som var der nede, selv om det kanskje var grovt nok av det. Så var det mest luft og... Ja, men maten ellers var veldig god.
1: Så middagsmat eller varmrettene var veldig bra?
0: Veldig bra, alt mulig. De veldig god fisk der.
1: Jaha.
0: Utrolig god det. Der som vi bodde litt utenfor Kuta. 20 minutter sånn, cirka med taxi. Og vi bodde I en plass som heter Jimbaran. De var kjent for sånne fiskerestauranter, så de kom inn. Om kvelden kom det busslast med turister for å spise på fiskerestauranterne. De har helt utrolig god
1: fisk. Hvilket språk brukte de der?
0: Indonesia har jo et eget språk, ja. Som indonesisk. Men Bali har også et språk som bare snakkes på Bali.
1: Ja, vel. Og det kan du bra nå.
0: Flytende. Neida, det...
1: Det går jo kanskje mye på engelsk også.
0: Det gjør det. Ja. Men når vi der tre måneder og får balinesiske venner, så lærer vi oss jo ikke mye. Og vi bodde ikke, men du lærer deg ord og...
1: Ja.
0: Akkurat. Så du...
1: Så det du har lyst til å være nedover og fortsette å lære.
0: Ja, ja.
1: Og ikke med deg ordbok.
0: Jo, jeg kjøpte ordbok der nede, så jeg har med hjem, så nå skal jeg
1: plugg. Men den går jo ikke på norsk indonesisk, tenker jeg?
0: Nei, det engelsk.
1: Engelsk, ja.
0: Men så det jo noen som kan engelsk, da.
1: Ja, det enkelt her I landet som gjør det.
0: Som kan, forstå.
1: Som, men du der, engelsk, hva for slags ellers bruk, det engelsk det går på når det ikke de kan andre.
0: Ja.
1: På den øye også.
0: Men de ganske dårlige I engelsk, stort sett. Ungdommene begynner vel å bli. For de lærer ikke engelsk før de 18
1: år. Ja, ja.
0: Rundt 17-18 år.
1: Akkurat.
0: Og da det gjerne at de har 1 eller 2 år.
1: Ja.
0: Men så begynner det å bli mer utbredt nå.
1: Der blir det kanskje det samme, samme som dere. Du har jo den som vi får ifra andre land kommer hit, flyktningene. Ungdommen, de snakker engelsk, men ikke de eldre.
0: Ja, det veldig sånn.
1: Og det de senere årene at de har fått det rundt om.
0: Men de jo et helt utrolig folk, altså. De jo så hjelpsomme, og de vil så gjerne hjelpe oss, for det om de ikke forstår, så vil de hjelpe oss. Så.
1: Det mørk huda der?
0: Ja, det egentlig akkurat sånn som...
1: I måte også I hvert fall.
0: Ja, I hvert fall mot meg.
1: Ja, men du har fått litt mer farge.
0: I hvert fall fått fremme. Nei, jo, men det egentlig... Noen mørkere enn andre, og...
1: Akkurat.
0: Altså, det egentlig...
1: Det mange folkeslag som bor der, altså, eller det stort sett... innfødte?
0: Det mest innfødte.
1: Ja.
0: Ja, men det en god del folk som kommer fra Java.
1: Ja.
0: Som den naboen som snakker om I sted, som kommer for å jobbe og sånn.
1: Ja, akkurat.
0: Det litt sånn små konflikter mellom balinesere og javanesere, sånn. seg imellom egentlig, uten at jeg...
1: Hva er det sånn ellers du skal sammenligne med Norden eller her? Tenk på teknologisk og sånt, så...
0: Det er...
1: Har hver mann bil din her?
0: Nei. Nei, de har ikke bil. Det er ikke vanlig å ha bil.
1: Nei.
0: Det er noen som har det. De har sånn gamle skraper, altså absolutt ikke har vært lovlig i Norge.
1: Nei, akkurat.
0: Men de fleste familiene har en moped.
1: Jaha.
0: Og den bruker de.
1: Den kjører
0: de. Egentlig så har andre hver person moped.
1: Jaha.
0: Og det liksom, mopeden den brukes til alt mulig. Den varebil, og den ja, stasjonsvogna. Ja. Den fungerer som alltid.
1: Har de... økonomien i han ikke deres forhold er det, så det ikke noe nød og sånt altså,
0: det noe vant med å klare seg med lite altså, ja. Har vi kommet ned dit og måtte ha klart oss med det samme så har vi vel skreket høyt ja. Men de jo vant med det så de fleste klarer seg nå men det jo en del
1: problem
0: altså,
1: her,
0: ja da det det men det går nå Du vant med å klare seg med lite, og da vet jeg på en måte ikke bedre. Det jo sånn å si det, men...
1: det stor arbeidsledighet, da? Har du noe inntrykk av det?
0: Nei. Det ikke på Bali. Ikke så veldig stor. Det noe, selvfølgelig, men... De tar nå det jobben de får, og de ganske dårlig betalt arbeidere nere.
1: Hva det så da hovednæringen? Det mye fiske?
0: Veldig mye fiske, og så det da... ris og
1: jordbruk. Ja, jordbruk. Ja. Akkurat. Ja, det var artig i hvert fall å høre at du har liket deg godt. Du var noe litt spent når du får det.
0: Jeg var litt skeptisk. Ja. Nå var jeg, men nå det bare...
1: Nå skal jeg tilbake. Nå skal du nå over og ligge i stråhytta igjen.
0: Ja, nå skal jeg.
1: Ja, for det blir ønske deg riktig god tur nok reise igjen, sånn det noe lenger. Det kan jo hende vi får deg inn i radioen her. Før den tiden, før
0: reise. Det kan jo hende.
1: Når jeg skal far for i august, så får vi høre, og da, når du dårlig nede, så må vi nå kunne fått kontakt med hvis du var der nede.
0: Skulle du ha fått til?
1: Ja. Mm. Og det tror jeg jeg skal få til hvis vi samsnakket litt. Det ble bare litt bokkutt. Eller det ble ikke det.
0: Glemte du meg?
1: Nei,
0: det er det du sier nå. Ja.
1: Jeg har telefonnummeret, men da, når vi satt her i radioen og skulle ringe og få snakke med deg, så var det jo på nattmorgen der nede.
0: Ja, det er sant, det er 6 timer.
1: Og jeg vet jo hva det er du kan være på nattmorgen. Jeg har Tina,
0: Ja, da var det kanskje litt så greit at du...
1: Ja. Men da tror jeg sier tusen takk for at du ville komme hit. Du har vel, hvis jeg forstod, en venninne fra en av sånne i Norge, som, Sørlandet, som på besøk, så du...
0: Så nå setter vi bare og planlegger.
1: Ja, planlegger. Og selv om ikke du var noe, om du var på Bali, så har jeg den melodien jeg har lett opp på deg, det en som heter for Stillehavsminner.
0: Flott,
1: det noe ikke nesten rett,
0: nesten,
1: det
0: ja, det
1: Vi får se sånn. Så får du tusen takk, og så får du få far tre av, så den sier, og så får far og venninna din.
0: Takk skal du ha. Ha det bra.

0: 51, det skal jeg ikke snakke så høyt om, men det var jo en som hadde dødd det, sånn at han kom seg ikke opp, og jeg kom opp på bulia der og så den, bare føtten sto opp i veren. Han kom seg ingen sted, han var fast i snur. Og jeg leder jo løpet da, og jeg har gått forbi de hardeste konkurrentene, men jeg måtte jo grave han opp. Og jeg rent i berghen, og jeg frauset på hen, for det var sånn skrettet opp for fjellet. Slutt. Og jeg grov henne opp, og når jeg var ferdig med det, og fikk henne opp, så frauset jeg på hen, at jeg kjente ikke, men jeg, da gikk jeg nesten i transe inn til mål. Det var en gang 5-6 kilometer igjen. Men så var det en gang vi rent ut reintid. Du nevnte her at det var vel litt kupert terreng der på baksiden når vi skulle utføre. Og jeg kom jo i kjøren i bra stor fart utføre, så har jeg en tett framfor meg. Så snublet han og for på høv, derfor jeg er en skremt. Jeg har ikke annet å gjøre, jeg måtte sette stavene i bakken, og jeg hoppet rett over han, for at det var ikke annet å gjøre, og det gikk bra. Jeg tror det flere med meg kjøren er for ned og lige der.
1: Men det var en snakk om episode, så var jeg borte i en episode i Korgen, i klubbrenn. Det var to der oppe som konkurrerte sånn i en gammel kare. Det var en Arthur Brennmo og en Alfie Karnese. Og Alfie Karnese startet før Arthur, og så høvde det seg slik at løpet gikk i en bakke, og der var det gran som var så høy og mye slid i håret, og så, vet du, så blir det sånn høle under granen. Og når Alfie Karnes kommer, så glir han det og ferner i mellom bar og blir hengen etter siden oppi. Og så kommer han, omsider han, Arthur Brennmo etter, og han roper han, du må hjelpe meg, og han hjelper han ikke. Og så kommer han inn først og lurer på hva det var til Alfie Karnes. Ja, Alfie Karnes, det så jeg oppi skolen. Han var der oppe, han leste en olympisk eder oppe. Ja. Da var det hardt. Etterpå så kommer ellers din, han var lærer på Valle. Og så sier han, så du er Alfie Karnes. Ja da, jeg stopper, jeg måtte gjøre et ball. Men det var det verste ballskapet jeg har hørt i min tid.
2: Ja, det var vel hardt å bli. Akkurat du søgde deg på en grantre i en sånn alvorlig konkurranse.
1: Ja, det var noen sånne små ting som kunne skje. Og det var jo det som var artig med vennene i gamle av byen. Vi hadde jo koselig, vi var jo litt en dram og forskjellig etterpå. Og så var det en annen historie som sint var til fra Korgen, det var med det første skiren som var det oppe, det regnet. Og så var de ute om ungdomshuset og tog tid, og de hadde jo ikke noe telt eller noen ting, og hadde noe kast de skrev på. Og så løpte de før, så skulle de inn og drekke kaffe, og så ble det jo en kark også. Og så er det noen som kommer og roper at «Nei, dere må komme ut, det er mye begynt å komme inn». Og så var en av tiltakene og sa «Nei, ta det med ro, det kommer jo flere». Og da sprang de ut og begynte å skrive til, og så skrev de med en kopperblyant, så begynte tallene å gå i et bortover. «Nei, det er du holdt på med», sa han. «Det blir jo bare tull med tida di». «Nei, bry dere ikke om sekundene, få minutter, det behøver ikke den sekundene».

Hyllest til Klara, dugnadsånden i Bleikvasslia. Kjære alle sammen, i dag vil vi rette en liten, men hjertelig takk, ikke bare til hver enkelt av dere som har stilt opp med tid, hender og humør, men også til en som aldri står på deltakerlista, men som likevel alltid her. Og Klara, dugnadsånden vår. Usynlig, men høyst til stede. Hun bor i veggene på gammelskolen, henger i lufta og bakste bordet, og hun går foran oss opp stien til Køtaplassen med hammer i hånda og vaffelrøra i sekken. Klara spør aller hva hun får igjen. Hun spør hva vi trenger, og så stiller hun alltid. Hun finnes i deg som snekker, i deg som lager kaffe, sett på risgrøten, syr, rydder, bærer, vasker og smiler selv når det regner på skrå. Hun er i ungdommen som lærer gamle tradisjoner, og i de gamle som lærer oss å holde dem i livet. Klara har ingen titel, men hun har en enorm verdi. For uten henne, uten oss, hadde ikke bygda vært den samme. Så i kveld så løfter vi kaffekoppen og sier takk, Klara. Takk for at du stiller opp igjen og igjen. Og til alle dere som Klara virker gjennom, takk for at dere bærer videre den fineste tradisjonen vi har, fellesskap.

0: För någon vecka sedan så var det en fest nere på Samfunnshuset på Finjefjorden. Och den festen var arrangerad för att tacka Olaug Sande för alla de åren hon har arbetat i skolan här på Finje. Jag har tagit mig en tur bortover åt hon och tänkt att få till att fortälla lite om det där. Når tid var det du kom till Finje skolan, Olaug?
1: Jag kom till Finje i 1954, rätt ifrån lärskola.
0: Kan du jacka den hen?
1: Den gick på Nesna, 4 år i lärskola.
0: Och det var då Finje du har sett dig ut som ditt livsmål?
1: Egentligen var det inte det. Egentligen var det Hemnesberget jag hade tagit sikte på. För jag hade dubbelt förstånd förälskat mig i Hemnesberget. För jag arbetade nämligen där och gick på skola där före jag begynte på lärskolan. Men så skjønner du det att det var ikke noe ledig post på Hemnesberget akkurat det året i 54. Og så søkte jeg alle mulige poster rundt omkring, og tok da den som jeg fikk som lå nærmest Hemnesberget.
0: Og det ble Finjefjorden?
1: Og det ble Finjefjorden, og der ble jeg. Det ble aldri snakk om noe flytting til Hemnesberget.
0: Du gjorde ikke engang forsøk på å komme til Hemnes?
1: Jo, jeg gjorde det. Jeg søkte Hemnesberget igjen når det var ledig stilling der. Det var vel et par år senere. Og fikk den posten, men jeg var ikke lenger interessert i å ta den, for jeg trivdes så innmari godt på Finjefjord.
0: I dobbelt forstand?
1: I dobbelt forstand, for jeg hadde jo tatt med meg drømmen om Hemnesberget. Den hadde jo med meg her, så da var det ikke noen grunn til å flytte Hemnesberget.
0: Neida, vi kjenner det der, ja. Du, hvordan var det her på Finjeskolen i 54?
1: Jo, det var sånn. Det var 7 år i 4-delt skole, og det var ganske mange elever, rundt om 80. Jeg husker ikke akkurat bestemt hva for et år, men vi hadde 84 elever et år, fordelt på 4 klasser.
0: Og dere har klasserom til alle sammen?
1: Nei, det hadde vi ikke. Vi hadde bare 2 klasserom og var bare 2 lærere.
0: Ja, men da fikk dere nok inn 84 samtidig.
1: Ja, det kan jo noe gjette på hvordan vi gjorde det. Det var jo sånn ordning da at hver klasse gikk 14 dager på skole og hadde 14 dager fri, og dermed fikk vi det til.
0: Og lørdagen var fri?
1: Neida, det var full uke. 6 timer hver dag, alle ukedager.
0: Hva du opplevde den første tida som lærerlesen etter at du kom fra lærerskolen?
1: Ja, det var jo både forvirrende og slitsomt. Det vil jo si, for hverdagen i skolen var jo riktig sånn som vi hadde forestilt oss mens vi gikk på lærerskolen. Men det gikk seg til etter hvert, som du bruker å si. Og jobben var jo uhyre interessant. Sånn at jeg gikk så opp i arbeidet med elevene og hverdagen, både hjemme og i skolen. Så jeg hadde ikke tid til å tenke på så mye annet.
0: Ja, det kan vel godt hende at livet i skolen var litt annerledes enn det var forespillet på lærerskolen. Det tror jeg det er flere som har erfaring. Var dere mange lærere som arbeidet her da?
1: Nei, vi var bare 2.
0: Og det var 1. til 7. sa du. Hvordan var det dere nå skulle dele deg i flere klasser? Var det 1. klassen som gikk alene?
1: 1. klassen var holdt i regn, ja. Så gikk de da 2 og 2 årskull sammen, resten.
0: Hvordan var klasserommet utrustet?
1: Ja, hva skal man si om det? Det var et klasserom med 20-25 pulter, et kateter og ja, et kart var det noe.
0: Instrument?
1: Neida. Hva du tror?
0: Var det god plass og gang i mellom pultene?
1: Nei, vi måtte skritte over sekken til elevene. De sto jo da i mellom pultene, og det var smyg og skreva over og ja, prøve å finne seg til rette som best man kunne.
0: Og ungene, de var snill?
1: Ja, ungene har bestandig vært snill. Hele tiden. Jeg har aldri sett slemme unger.
0: Nei. Det må nå være betryggende for dem som sitter og hører på og hører at de har vært snille allihopet i alle fall. Ja.
1: Hvis det har vært noe annet, så har jeg glemt det bort. Du skjønner, det er det som er så smart.
0: Ja, det er det med å ha lett for å glemme. Det kjenner seg til. Det er ikke noe nytt. Hva slags fag som du synes var mest givende i starten?
1: Ja, norsk og matematikk har jo bestandig synes har vært gode fag. Men kristendomskunnskapen liker jeg også veldig godt. Jeg hadde veldig sans for å brodere ut de her bibelhistoriefortellingene. Det er mange voksne som har gått skole, som jeg liksom senere har sagt at jeg glemmer aldri kristendomstimen hos deg, for du var så flink å fortelle.
0: Og det var noe vel mye pugging av salmevers
1: også? Å ja, en del valg av det også.
0: Og forklaringen?
1: Ja da. De 10 bud med forklaringene, de var jo sentrale den første tiden.
0: Det kunne man jo ha foretatt en liten test av noe mye ut av folket som kan det. Nei, man har kanskje ikke noen fare ut av å lære det. Hvordan var det dessforuten? I dag så har vi jo, skal det jo forespeile at skolen skal være en såkalt samfunnsaktiv skole. Bedrev elevene noen aktiviteter utenom det akkurat i klasserommet?
1: Nei, det var jo en annen type skole da enn det nå. Det var jo mer sentrert om klasserommet og læreren. Vi var jo, når du har en klasse, så var du enerådende i klassen. Det var ikke så mange andre som var involvert i hverken læringsarbeidet eller det andre vi drev med i skolen.
0: Et fag som snakkes mye om kroppsøving, har dere det?
1: Ja, ute på skoleplassen, den lille skoleplassen vi hadde da.
0: Ja, det var jo en tidligere tid. Dere har noe vel skirenn om vinteren?
1: Ja da, det har vi.
0: Og ture ut vår og høst?
1: Ja, det var noe vanlig. Blant annet så kunne vi gå på ski over Finnefjorden her. Det er mula, det kan man ikke nå lenger. Det var før kraftutbyggingen kom og ødela isforholdene på fjorden her.
0: Oppover sånn mot 60-tallet, hva slags endringer i skolen var det man merket da?
1: Jeg vil si at de første 10 årene i skolen her var det ikke noe spesielle endringer. Det gikk på det jevne fra år til år. Du kunne nesten snu bunken med bøker og begynne på nytt igjen. Og det var greit. Men så kom jo kommunesammenslåinger blant annet. Da ble det ny kretsregulering, da mistet vi 6. og 7. årskull, så vi hadde bare de 5 årskullene tilbake. Og ja, i det hele tatt, forandringene skjedde jo da ganske titt og tett fremover.
0: Ja, 6. og 7, de for til Hemnes.
1: De for til Hemnes, begge, ja.
0: Det var vel en periode at dere har elever fra Bjerkadalen også her?
1: Ja da, det hadde vi. Det hadde vi i flere år. Husker jeg ikke akkurat hva for et år det begynte, men vi hadde jo Bjerkadalselevene også her.
0: Og i en del år så var det vel noe usikkert om det fortsatt skulle bli skole på Finnefjorden?
1: Ja da, det var store diskusjoner om hva som skulle skje med skolen, om det skulle bygges nytt, og om det i det hele tatt skulle være skole.
0: Men det ble ei råd med det?
1: Ja da. Det gikk seg til etter hvert det også. Men elevtallet gikk jo drastisk ned ifra, som jeg sa i sted, et år med 84 elever, ned til 12 elever. Det var jo etter en kretsregulering som var her, da det ble bestemt at Finnefjord skulle ha bare 1. til 3. årskull. Da holdt det på å ramle helt sammen med skolen her. Som sagt, det var bare 12 elever et år, og da hadde jeg ikke full post engang. Da måtte jeg til Bjerka for å få full post.
0: Hva det var? Når tid var det sånn, cirka?
1: Ja, det var på 70-tallet et år. Jeg spør om ikke det var i 72.
0: Men i dag så står skolen der, og den hadde du brukt av ny skolen også?
1: Ja da, jeg flyttet med til ny skolen i 84. Og da som rektor.
0: Og det ble en ny hverdag?
1: Det ble en ny hverdag, og det ble jo på mange måter en bedre hverdag. Men det ble faktisk, følte jeg i hvert fall, mer arbeidsomt enn det var tidligere, av en eller annen grunn.
0: Ja, ikke det kan komme seg av. Var det at lokalitetene var så små og oversiktlige før?
1: Det måtte kanskje være det.
0: Men merket du noe miljømessig forandring på unga når de fikk noe bedre tomleplass?
1: Ja, som jeg har sagt, unga er unga uansett. De tomler seg uansett hva plass de har å tomle seg på. Det er klart at det ble artigere for dem å ha større plass och större friluftsområde bland annat, inte minst det.
0: De är väl kanske mer tillpassningsduktiga sådana än vi vuxna är. De utnyttjar möjligheterna bättre.
1: Ja, jag tror det.
0: Och när du nu slutar, det är det längst du formellt gick av?
1: Ja, det är jag nettopp formellt gått av, kan du säga. Fra og med august.
0: I år, altså.
1: I år, ja.
0: Når du skal vurdere skolen i dag, sammenlignet med det du du opplevde i starten, hvis du hadde kunnet tenkt deg at den ene dagen så arbeidde du i 54 på gammelskolen, og neste dag så skulle du arbeide her nede en av de siste dagene. Mm. Kan du prøve å sammenligne de to verdenene?
1: Ja, det blir ikke lett å få til. I 54, da hadde man jo et veldig oversiktlig kart å gå etter. Du visste nøyaktig fra time til time hvor du skulle være, og hva du skulle holde på med, og hvilken klasse du skulle ha. De siste skoledagene, her nede på nyskolen, så var det straks mer å ta hensyn til. Det var hvilken rom skal du være på, hvilken klasse skal du ha, hva slags fag skal du ha. I det hele tatt, det var mer sammenfiltret i og med at vi var plutselig blitt 6 lærere i stedet for bare 2.
0: Ja, hvordan oppleves det at man blir så mange? Det blir noe flere å forholde seg til og samarbeide med.
1: Det var vart flere å forholde seg til, men det er jo fordelen ved det også, så klart.
0: Og så var du vel vaktmester her, var det det på gammelskolen?
1: Nei, da var jeg vaktmester selv. Skruet i pæra og slo inn spikere og rettet på litt av hvert.
0: Ja, men det fungerte jo også.
1: Ja da.
0: Det måtte nå bare være sånn. Da vi dere var på samfunnshuset den kvelden, så treffet du igjen enkelte av dine gamle elever.
1: Ja, tenk, det gjorde jeg. Og da vil jeg spesielt understreke roseparaden. Den var bare eiendommelig.
0: Før Radio Korgen sine lytter, så kan du vel kanskje fortelle hva det var for noe?
1: Ja, det betydde at de hadde funnet tak i en elev fra samtlige årskull som jeg hatt ifra jeg startet i skolen i 54 til jeg nå gikk av. I alt 38 av mine gamle elever kom fram til meg med en rose kvar. Det var rørende og flott.
0: Og du kjente igjen absolutt alle?
1: Nei. Det var 3 stykker jeg måtte ha hjelp med å kjenne igjen. Blant annet en så hadde fått helt skjegg.
0: Ja, det har han kanskje
1: siden
0: ikke.
1: Siden sist.
0: Han kanskje ikke noen jekk hos deg.
1: Nei.
0: Ja, men det måtte nå være litt artig å tenke tilbake på. Man kan jo selvfølgelig ikke rekapitulere alle årskullene. Det er jo ikke mulig, men det viser seg jo. Og det var vel sannsynligvis også enkelte generasjoner som var... Altså, det var flere generasjoner der som var representert, vil jeg tro.
1: Ja, det var det. Og det var jo både foreldre og barn som var med i den rose paraden. Og jeg har så nær sagt, det var like før at det kunne være både foreldre og barn og barnebarn med.
0: Da fikk ikke jeg sett den der, men jeg har hørt den omtalt fra flere som en alldeles verdig sak. Ellers, var det tungt?
1: Sakna ungene.
0: Nå er jo du et menneske som kanskje har hobby å holde på med. Det fortelles jo at du sønger litt blant annet.
1: Ja da, jeg driver på med det, og ellers så er det mange hobbyer som jeg kan holde på med, men jeg får ikke tid.
0: Ser du det? Det har vært mer travert nå når du er pensjonist.
1: Ja, det er så innmari travert. Nei, det kommer an på det at jeg har liksom satt seg på å hjelpe datteren min litt i år, og jeg er hos dem og steller litt hjemme og passer minste barnet og sånn.
0: Og det er ikke på Finje?
1: Det er ikke på Finje, nei. Da må jeg reise. Så jeg pendler i hverken.
0: Sier du flyttet av arbeid, så ble du pendler.
1: Ja.
0: Ja, det er nå en lang arbeidsdag i hvert fall, og jeg har jo hørt veldig mange gode ord om det arbeidet du har lagt ned på Finjefjorden, det må jeg jo si. Jeg har jo delvis også hatt unger som har gått på skole hos deg i tillegg til at det faktisk har vært et år på Finje i lag med deg selv da, for en del tid tilbake, sier han. Jeg har jo da fått i oppdrag ifra ganske mange, og på denne måten berett anledningen til å si en ekstra takk til deg. Og da kan jo vel kanskje du til slutt få kanskje send noen hilsninger til dine gamle elever og andre som hører på deg nå.
1: Ja, det vil jeg gjerne. Og da vil jeg jo spesielt helse til de av elevflokken som jeg har hatt, som ikke hadde anledning til å være til stede på denne festen, de burde ha vært der alle sammen, men da hadde det vært fullt hus. Og jeg vil gjerne sende ønskeplater til dem. Og da kunne jeg tenkt meg å foreslå Elvis Presley, Memories.
0: Hvis vi ikke har den, så skal vi finne noe veldig nært, skal vi prøve på. Og da vil jeg si tusen takk for deg, Olaug, til deg, Olaug, for at jeg fikk plage deg i kveld.
2: Vi får nå høre hva han har å si.
1: Ja.

0: Hello, this is Anna Popovich, and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
1: Nå skal de spille Killa Brooks for dere, en fantastisk dame med en fantastisk stemme, ikke minst. Stod på scenen allerede som var 12-åring, sammen med sin pappa, og har fått en stor karriere. Og still going selvfølgelig, hun jo ikke mer enn ja, ved slutten av 40 år. Og hun kommer altså til Trondheim Blues Club på deres 45-års jubileum 9.-10. oktober. Og der altså Therese Ulvand som var på Bluesveien her I forrige nummer var det vel, av Damer I Blues. Og jeg har påpekt det flere ganger at det vi vet jo at det veldig få norske blues kvinnelige bluesartister men det går an å gå over grensen til Sverige for eksempel eller Danmark og plukke litt flere kvinner for det blir veldig mannsdominert cement blues for eksempel 15-19. Juli de har, det bare mannfolk Det bare mannlige artister. Men da mangler du litt, fordi selvfølgelig kvinner har veldig mye å by på. på så mange måter. Og så vi blueskruset da til Kiel I oktober. Var det bare mannlige artister der også. Men altså Jan Tore har jo vært flink og hatt med flere kvinner, ikke det, men det hadde vært hyggelig om vi ikke hatt opplevd en eller to kvinnelige artister også. Men all ære til Trondheim Blues Club. Her det I hvert fall kvinnedeltakelse på tre av bandene. Og Killa Brooks kommer her, og hun skal synge for oss Choose Me. Fin overfordring.

Lisa Lystam var det, og med band selvfølgelig. Hun var jo veldig mye I Norge for noen år tilbake, og ble svært populær. Men så ble hun litt borte, og det var litt på grunn av at hun ble mamma. Men hun kommer tilbake igjen. Hun vel på scenen I Sverige sånn innimellom, så vidt jeg vet. Men en av de fremste bluesdamene, kaller den det, som har vært I Norge. Og ja, vi håper hun kommer tilbake. I Blues Train så holder vi oss til kvinnene en stund til. Og Sue Foley, som gjorde fantastiske konserter på Nota Blues Festival. Ja, det ble vel et år siden snart. Hun fortsetter fremgangen, og alltid spennende når Sue Foley kommer med et nytt album. Men nå skal vi spille fra Young Girls Blues, og det kuttet vi har valgt heter Mean Old Lonesome Train.

0: Det var dyktige Sue Foley, som har uttalt blant annet Øyvind Faro I Blues News, at jeg kan blues. Jeg mener at blues et språk. Det et vakkert språk. Jeg lykkelig med det, og jeg studerer det fortsatt. Hun har nemlig også en doktorgrad I blues. Det alltid nye ting å lære I blues, og generelt det jo bra å lære noe nytt. Det handler om å ekspandere repertoaret. Ny duft, nytt anstrøk og ny sound, sa Sue Foley.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da det tid for blå nyheter ved bluesprofessoren. Og fra Solvang Café.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluesen.no for sommeren 2026. Sean MacDonald, Have Mercy Little Village Foundation. Selskapet til Kid Anderson og Jimmy Pugh. Naya Cepas, Cosmic Politiken, Little Village Foundation, samme selskap. Sikkert i slekt med John Cepas fra Mississippi. Roosevelt Holtz, Sun Gonna Shine, Dust to Digital. Karen ble myrda i 1982. Født i 1905. Low Steel, Only a Drop, Little Village Foundation. James J.B. Barnes, My Mississippi Roots, Independent Records. Keith Scott, Back to State Street, Independent Records. Mark Bouchard, SOS, B, Songs of the 50s, Big Lake Music. Bob Corritore and Friends, Ernestine Blues, swmaf.org, Wisdom Label Group. Dedicated Men of Zion, Coming Up Through the Years, Music Maker Foundation. The BC Combo, Glass Half Full, www.moyo records. Otis Taylor and the Electrics, Otis Taylor and Electrics, Octave Records. Professor Blues lager blåtoner på leppene.
2: From Mississippi to the Royal Albert Hall, the blues will make you happy, and that is all.
0: Frimerkesamlinga. Jeg visste det da jeg så ditt blikk at i natt så skulle jeg få se din frimerkesamling. Jeg skulle gå bananas i din frimerkegeografi. De dypeste daler, de høyeste fjell med de heftigste kurver. Dine nesvinger vibrerte og dine lepper formet ordene som jeg lengtet etter å høre. Du skal få se hele samlingen min. Intet å skjule, samlingen venter på deg. Dine fingre, dine forventninger og dine ord. Det lenge siden noen har sett samlingen min. Bluesen tok slutt og vi forsvant i natten. Retning Thereses frimerkesamling. I Theresegate nummer 19, andre etasje til høyre. Elsket skikkelsen din som bøyde seg mot eikedøra. Lukten av deg, Chanel 23. Så inn på parketten, du satte på en svektende vals, og vi danset inn i den nye dagen. Så begynte fremvisningen av din frimerkesamling.

0: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album I bagasjen kommer. Det gjør også Duke Rob Billard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo I kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tilsammen kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell I dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
2: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
3: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne, Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Castilla, Rick Estrin and the Nightcaps, mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jalen Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Guttam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Det var Duff McLeod som utredet om sin personlige økonomi. Hvor vanskelig det kunne være. Han var så blakk at han ikke kunne feste blikket eller gi oppmerksomhet I det hele tatt. Han rundet faktisk 80 år I april, så jeg vet ikke om han har lagt opp. Jeg har lenge siden jeg har hørt noe fra han, men en dyktig, klok fyr med flotte tekster og mye humor. Så da traff han ved flere anledninger faktisk, blant annet på kruset til Kiel, hvor han var med og spilte. Så vi håper han har det vel, det har han fortjent, Duff McLeod, men kanskje han opptrer enda. Hvis det noen som vet noe om det, så gi melding til Blues Train på 90-88-44-38. Sekretøsen, hun med de korte skjørtene, som jeg dessverre ikke har, prikket meg på skulderen og sa at nå har du glemt humorsnutten som du pleier å ha med. Og det riktig. Så da kom jeg med en kjapp en. Det var, og den hentet fra GT Sara, en dame som skulle ut og kjøpe dildo til en veninde. Og da kom det opp til kondomeriet I Karljohans gate I Oslo. Og hun kikket rundt et dildo, og så kom ekspertisen og spurte, har du funnet en dildo til venninnen din, altså, som du skulle ha? Ja, sa hun, jeg skal ha den som henger der oppe. Ja, men den kan du ikke få, sa hun, for det brandslukningsapparatet vårt. Det var det. Vi skal avslutte med Paddykommen, bluesband, som skal synge om Glomma. Og det Norges største elv, lengste også vel? Jeg har ikke Morten, ja. Men jeg takker I hvert fall for at du lyttet til oss. Husk, gå inn på bluesbluzz.no. Jeg heter Jan Christian Nordahl og startet det hele for snart 26 år siden. Medhjelpere selvfølgelig bluesprofessoren med blå nyheter. Og så det Roy Larsen som legger ut disse programmene og gjør mye annet rart. Alle de 17 radiostasjonene takker hjertelig for at de sender Blues Train, og dere tusener av lyttere. Vil du også nå bare si fra, send sms 90-88-44-38. Da sier vi takk for nå, høres om en uke, og nå tar du en tur på Glomma.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Da vi klar I Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde I fjor, så går vi inn I vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
2: Ja da, nå blir det sommersending I Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut I juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klepp fra forna der.
1: Det veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
2: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
1: Og så det ispedd musikk imellom.
2: Det det.
1: Så da får dere bare kos dere.

0: Da er vi kommet til 30. juni allerede. Tirsdag, ja. 20.30 igjen.
1: Der skal vi åpne. Du har en prat med en helsesøster som avslutter sin karriere. Og nemlig jo Laura Marie Johansen.
0: Og søster Laura, ja. Ja,
1: og det skal vi få høre intervjuet.
0: Og så er det amatørteater i Leirskardalen. Det føregikk i, før også det, ikke bare nå. Men heldigvis så held de på ennå, men nå skal vi få høre et innslag ifra, vet ikke, årstall det her var, Per.
1: Nei, jeg har ikke det for meg.
0: Nei. Det var Paul Aspau som har det innslaget med et intervju med meg selv.
1: Ja. Så var det faktisk, nå er det jo 2026.
0: Ja.
1: Det er 10 år siden Circle K i Korgen, altså bensinstasjonen i Korgen, ble startet med det navnet. Og her får vi høre litt om tanker og planer med han, Tuven.
0: Og så kommer det et innslag om feske i Valåga før i tida. Og det er jo selvsagt han Paul Jensen Valamo som må lage det innslaget. Det blir spennende å høre. Og så kommer jo det her Drevja-trioen. Er det for noe det, Per?
1: Ja, det er jo en gjeng da med han Ove Larsen i spissen, som vi får høre. Han ble jo ekspert på Drevja-pols, så her er det sikkert mye god folkemusikkunnskap som kommer frem.
0: Og så, OL-fakkeren fær forbi her i Korgen. Det ble det jo selvsagt innslag om, så det må vi få høre igjen.
1: Det var jo et høydepunkt i 94.
0: Det var jo en Haldor Vassdal som var programleder for det programmet også, og intervjuet jo flere her, ser jeg.
1: Ja, han har intervjuet mange.
0: Ja, det får vi høre når vi satt på den.
1: Da har vi nå pratet om hele juni siden meny, og vi kommer tilbake til andre etter hvert.

0: Ja, nå har jeg tatt meg en tur opp til Laura Maria Johansen, eller som sa jeg før, de kaller henne bare for hos søster Laura. Jeg tenkte jeg skulle høre ikke henne. Så hun ble bare kallet for søster Laura, minnes jeg, av på skolen. Kan du fortelle oss hva du kommer ifra, egentlig?
1: Jeg er født og oppvoksen i Lofoten,
0: aha,
1: i Flakstad. Og så gikk jeg sykepleien i Bodø, utdannet meg til sykepleier. Og så hadde jeg jo allerede da tenkt at jeg har lyst til å videreutdanne meg til helsesøster. Og så, da jeg var ferdig utdannet sykepleier, og så var det jo pliktår i den tiden.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg slapp unna meg et halvt år, for jeg har lyst til å jobbe på Vensmo. Det var jo tuberkulosesanatorium da.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg da en jobb oppå der, som jeg var i resten av det, eller et halvt annet år.
0: Mm-hmm. Ja, så du jobber på Mo, sa du? Ja da, så hadde du to... Eller pliktøy, var det du sa?
1: Ja, på Vensmoen sanatorium oppe i Svarta.
0: Akkurat.
1: Og så søkte jeg da å komme inn på helsesøsterskolen i Oslo. Jaha. Det var bare ei den gang, ei helsesøsterskole i Norge.
0: Jaha.
1: Så jeg startet der i sen sommeren i 1955.
0: Ja vel.
1: Og så var det noe man skulle ta veien den etterpå.
0: Ja.
1: Skolen var jo et år. Og så hadde jeg noe, det var ikke større forhold enn både at de var klare over det på fylket, at jeg gikk på helsesøsterskolen. Så jeg fikk tilbud om et stipendium.
0: Ja,
1: jeg tror det var

0: fortalt at det har vært ei.
1: Ja, vel.
0: Hun kom den ene dagen og reiste den neste.
1: Oh.
0: For hun ble installert et sted, så det var ikke ferdig der hun skulle bo.
1: Oh.
0: Det var på et loft, og det var en stige hun måtte gå i. For. Det var det gamle borgeren.
1: Å oh, ja, akkurat.
0: Så hun sa takk for seg og for igjen.
1: Men du fikk det hybel i korgen.
0: Så var det en sykepleier som var her. Men jeg vet ikke hvor lenge hun var, men hun har vært der i stund.
1: Akkurat.
0: Men hun har sluttet å gifte, så tror jeg. Så kom jeg, ja, jeg fikk to rom. Så jeg bodde der.
1: Ja, vel.
0: Men så var det jo egentlig mor jeg hadde tenkt på.
1: Akkurat.
0: Og røst til. Så var det rart ledig.

0: Ja, god kveld, god kveld. Og velkommen åt Radio Korgens i fredagssending den 31. juli.
1: Ja, nå det ikke lenge for det. Ja. August?
0: Nei.
1: Det da bare natta.
0: Ja. Ja. I studio i kveld så har vi han Tor-Erik Tustervatten.
1: Og han Arnus Skreslett.
0: Ja, og hvem ansvar for at det her går på luftet?
1: Nei, vi må nesten skryte igjen. Det noen Sverre Sørensen som ja. Stiller opp i kveld også.
0: Atter igjen har han fått tillit til å stille opp.
1: Ja.
0: Ja da. Ja, velkommen. Velkommen. Skal vi programoversikten venter vi med? Vi får vel i...
1: Vi får kanskje kose oss med litt innslag fra Bjørn Eidsvåg før vi kommer med mer tørre fakta.
0: Før vi røp hva vi skal tale med
1: ja, da.
0: Videre i kveld.
1: Det mye gode saker å vente på.
0: Ja da. Så, Sverre.

så må jeg tenke for et hel. Han sparer slik at han og jeg kan kjøre karusell. Og da jeg skulle trekkes, vet du hvem som vant med da? Jo,

0: God kveld. Hvem vi har med oss nå?
1: Nei, god kveld. Det han Vegard Olsen fra Sandnessjøen som ringer.
0: Det var trivelig.
1: Ja, i like måte.
0: Nå skriver han for han er livet, så vi får det på lista.
1: Ja, ja. Ja, det noe litt viktig det også.
0: Ja. Ja. Så kan jo jeg spørre i mellomtiden, hvem det var du hørte her?
1: Nei, det var Henning Kvitnes.
0: Du har så rett, så rett.
1: Ja, ja, vi setter noe et gjeng her borte i Piteå nå.
2: Ja, hva? Ja.
1: Vi måtte nå rømme litt fra litt regnbær og få litt sol her, så.
0: Ja, men det er jo helt knall å høre at vi har internasjonale lyttere.
1: Ja. Jeg har jo ringt en par ganger før, så jeg måtte nå.
0: Jeg synes jeg kjente igjen navnet. Jeg har jo en del sett på teknikken også og tar imot telefonene.
1: Ja, ja. Nei, jeg har vært egentlig inn en par ganger, en eller to ganger før, så.
0: Ja, men det...
1: Nei, nå setter du her i dag med et gjeng fra Bodø også, som er med, så.
0: Ja, du må... Stemmer, ja. Bare reklamer.
1: Ja. Nei, vi prøver å få med alle sammen.
2: Da vet dere hvilke det har gått med Bodø-Glimt i kveld.
1: Ja, da, vi fikk dem med oss.
2: Ja, hva det vært?
1: Så det gikk bare 4-0, var det?
2: Åja. Såpass.
1: Vi grillet noe litt også, så det ble noe litt. Jeg måtte nok følge med to ting.
2: Ja, akkurat. Men hva var melodien hette ut av Henning Kvitnes?
1: Evig eies.
2: Ja.
0: De kan alt.
2: Ja da.
1: Ja, de har litt.
0: Men nå har han Arnulf litt på laget.
2: Nå har vi nok. Ja.
1: Ja, det er jo
2: deg
1: jeg er litt bekymret.
2: Vi er
1: nå inne på litt...
2: Neida, vi er nå inne litt på sport her, og Bodø Glimt da. Hva kalles lederen på et lag i sport og idrett?
1: Kaptein.
2: Ja, kaptein.
1: Ja. Ja, men det har vi kontroll på.
2: Ja. Det var nå vel en Patrick Berge som var kaptein i dag.
1: Ja.
2: Sikkert, han er nå.
1: Ja, vi satser på det. Vi måtte jo se litt igjen av vinduet også når vi stod, for vi var redde for å svime av.
2: Ja, akkurat. Nei, men nei. Da er du på papiret, og hvis du nå skulle være så heldig å vinne det her smørpresset våre, så må du bare ringe oss på nytt igjen, så får vi avtale hva vi møtes her når du får henne.
1: Ja, men det fikser vi, så jeg har noen arbeidskollegaer i nærheten.
2: Ja, akkurat.
1: Det er ingen problem. Så.
2: Takk skal du ha for at du var med fra Piteå, og helst i karen du har i Lammeregg.
1: Ja da, jeg må for helst alt kjente og kjære på det, så hør på.
2: Ja da.
1: Det kan være både flere i Sandnessjøen nå, litt rundt omkring, så hør.
2: Akkurat.
1: Ja.
2: Takk skal du ha. Doff.
0: Ja, da må vi kanskje si det selv om det må være jæv og ring at vi har 751-91-333.
2: Ja.
0: Og det er bare å ring, for nå får vi en Sverre til å starte neste konkurranselåt.
2: Og det er spørsmål nummer 4.

0: glass med meg. Ja, det ser ut til at det her har vært litt tungt.
1: Ja.
0: Så vi tenker rett og slett at vi går videre på spørsmål nummer 8. Så får vi en Sverre til å starte den, og så kan vi jo gjenta 751 91 333.

0: skutt min slump med blå ord fra min.
1: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.
2: Børre.
1: Børre Breivik.
2: Ja, Børre. Ja.
1: Ja. Nå kommer du også på listan, Arnulf.
2: Det forbås meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
2: Nei, jeg må bare si noe litt summende. Det var noe en mann som hørte mange ganger.
1: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
2: Jeg skru ned litt. Jeg har en kompis av meg også. Ja.
1: Det her var vel for så vidt ikke en, bare en mann, det var en gruppe. De har nok så mye gode låter.
2: Er dummen bare ut, det er ikke bare en som så.
1: Ja,
2: er dummen litt ut, det går kanskje bra, det vet jeg faen ikke.
1: Ja, de har nå den som er mest kjent, den er vel Tirnan Noi.
2: Du sier?
1: Den mest kjente låten er Tirnan Noi. Ja. Vi kan vel egentlig hjelpe deg å si at dette var Vamp.
2: Var det Vamp? Ja.
1: Så sender vi deg videre til Arnulf, så... Har mer spørsmål på lager.
2: Arnulf, han er ikke så enkel av meg å gjøre.
3: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
2: Han er noe en nisse for deg selv.
3: Du så fær nå og rallen i syden og alt den. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
2: Nei, det er jeg ikke.
3: Ikke det?
2: Men, jeg bruker masse spørsmål.
3: Ja, akkurat. Men her står, hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
2: Du sa...
3: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
2: Blir... Ja, det er noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
3: Ja, det begynner på L.
2: Hell
3: da!
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
3: Ja.
2: Åh, tror du det? Men her er... Jeg tror det oppe i det andre fjellet som måtte ha litt... ja... Hva faen skulle du si?
3: L-A-M!
2: Det er jo ikke et lammedyr.
3: Lammedyr, nei.
2: Nei.
3: Det er noe vel mer som en liten hest.
2: Ja.
3: L-A-M. Og så tre bokstaver til.
2: Lam. Hvordan det?
3: Hvem var
2: det
3: nå?
2: Nei, jeg håper så mye, så jeg forteller noe, men det ja, kan bli feil.
3: Hva forteller du?
2: Du kjente hæss, eller?
3: Nei, men ikke så langt unna.
2: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
3: Ja.
1: En lama.
2: Jaha, ja.
3: Er det ikke den som spøtt, så?
1: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
2: Yes, jeg vet at Marley Norge heter sånn, men han er jo en nisse.
3: Akkurat!
2: Det er jo jeg også. Ja, men jeg spøtter ikke.
3: Skal du sende helsninger åt noen?
2: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Gjemmelstak i dag, i går.
3: Det har vi sendt.
2: Ja. Og den er litt ved, og så ellers alle kjente. Så til dere.
3: Akkurat, takk skal du ha.
1: Tusen takk.
2: Alle kjente.
1: Ja.
3: Har du plukket mye?
2: Jeg har veldig artig å høre på dere.
3: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye?
2: Jeg har ikke noe nytt.
3: Har du plukket mye bær?
2: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå her ute. Nå er det svølstille på Sandnes her.
3: Akkurat.
2: Jeg vet, ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt besøkt vind, ja. Da var det litt kuling. Stil kuling.
3: Ja, ja.
2: Og nå er det stille.
3: Akkurat. Nei, men, Børre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
3: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit og trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
3: Ja.
1: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
3: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
3: Ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde av.
3: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
3: Ja.
1: Neste fredag er det han Olav Lillemo og meg, Tor-Erik, som sitter her. Og så skal vi ha han Terje Nygaard bak spaken.
3: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
3: Og han Tor-Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takker veldig for oss. Og...
3: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
3: der. Ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil vi si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
3: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: Litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
3: Ja.